Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och

reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Måste bli vi.
1: Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
4: Det

0: spännande.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Jaha då, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid dina arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Malmö, direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Schaub från bandet West of Eden.
3: Det här är Rolf Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. God morgon och varmt välkommen till onsdagen den 3 juni. Det är den internationella cykeldagen idag. Det ska som vanligt på onsdagarna bli trädgårdssvep, sportsvep och musiksvep. Och imorgon är det premiär för Malmös nya stand-up-festival på Möllevångstorget.

0: Dam, dam, dam, sjunger Jill Johnson, den gamla countryhöjdaren Rose Garden inledningsvis den här morgonen från Jägersrystudion i södra Malmö. Här finns Malmö Direkt-gänget som radiosällskapet denna morgon och förmiddag. Precis som vanligt, slutstationen är ju 11:30. Precis som vanligt även det. Skånepartiet och Radio Jalla följer efter det och efter 17 Malmö Direkt nonstop med världens bästa musikmix från 17 till 01 med avbrott i timmen mellan 18 och 19, för då kommer det program från Claes Gylling och hans kompisar i radion från RFSL med utblickar i Malmökulturen bland annat mellan 18 och 19, alltså i afton. Det är radiomenyn när du vaknar till en onsdag som kommer att inledas med omkring halvklart väder, men ganska snabbt så kommer det att mulna på. Dagen blir mulen och i eftermiddag ett litet område med lite lätt regn, och då är det med just understrykning på lätt i sammanhanget som ska passera. Temperaturen idag blir uppemot 21 plusgrader och vindarna de är måttliga och sydostliga i riktningen. Det är väderförutspåelserna för den här dagen. Den internationella cykeldagen är här. En liten cykeltur kan väl vara en möjlighet för den här dagens sysselsättning. Jag vet att vi har ett gäng stödmedlemmar som är duktiga på det där med att ta sig en liten cykeltur då och då. Har det så trevligt ute på cykelturen idag. Det är väl också ett budskap att bära med sig. Det är Steve Olsson och Pernilla Alvrud som gör det här programmet tillsammans med Kim Wittgard, tillsammans med Sport Jimmy och Trädgårdsagneta, och så undertecknar då Peter Björkstrand här i studion för att bland annat snacka med dig i radion. Det ska bli möjlighet att ringa till oss och morgonunderhålla dina radiovänner. Den möjligheten kommer att öppna om en stund. Dessutom finns det ju en möjlighet för dig att önska musik via telefonsvaren i vanlig ordning 040 12 44 33 till telefonsvaren. Det gör också bra att skicka ett mail på malmodirekt@malmokanalen.se, och så finns ju sms-tjänsten för alla er som är stödmedlemmar. Är en riktigt bra möjlighet att använda även det. Där har vi de förutsättningarna som gäller för önskemusiken. I övrigt har efter klockan 8, alltså veckans trädgårdssvep, då tittar Trädgårdsagneta förbi studion. En kvart i 9 ska vi ringa upp Sport Jimmy för de senaste sportsnackisarna. Det finns en hel del avslutat att summera, kan man säga, från den gångna veckan. Sen presenterar vi dagens Malmö Direkt-artist som idag är Martin Stenmark, och som vi får möta efter klockan 9. Efter 9:30 ska vi gå på stand-up minsann, för imorgon så startar Malmös nya stand-up-festival. Malmö Stand-up-festival heter den, och den kommer att äga rum på barer, klubbar och liknande runt om i området på kring Möllan. Men redan idag får vi veta mer om var och när man ska bege sig för att uppleva den här nya stand-up festivalen i Malmö. Det får vi veta mer om efter 9:30. Och efter 10:30 då ska undertecknad djupdyka i skivarkivet, för då är det dags för veckans musiksvep med de nya låtarna. 11 av dem i alla fall från veckan som gått. Och så de senaste nyheterna. Vi bjuder också på musiktipsen för den kommande veckan. Allt detta efter 9:30 alltså.
1: Det här är morgonen för Malmökanalen.
0: Ja, så blir det nu världens bästa musikmix, för det ingår i det här programmet nämligen. Och Foreigner är närmast ut på skivlistan nu och bjuder på en riktig gammal härlig ballad, nämligen I Wanna Know What Love Is.

0: I wanna know what love is. Det är Foreigner som vi lyssnar på. Och här kommer en nyhetsuppdatering då. Den 18-årige man som körde på en småbarnsfamilj på Föreningsgatan i Malmö i förra sommaren har nu dömts för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. Det blir 2 månaders fängelse i påföljden för mannen som tappade kontrollen över bilen medan han filmade sig själv som en form av selfie. Bland personerna som man körde på då så fanns en 5-årig flicka som fick en bäckenbensfraktur och en inre blödning i huvudet. Iran har attackerat både Kuwait och Bahrain under natten. Samtliga iranska robotar ska ha misslyckats med att nå sina mål där flera robotar blivit nedskjutna av amerikansk militär. Irans revolutionsgarde uppger att man som svar på amerikanska attacker mot iranska ön Qasem ska ha attackerat en flygbas och högkvarteret för den amerikanska 5:e flottan i Bahrain. Men enligt USAs militär så ska varken högkvarteret eller flygbasen i Bahrain ha träffats av dessa robotar. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhörig invandring och bland annat så måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Tidöpartierna vill också höja försörjningskravet för att få ta hit familjen på en anknytning och att kravet även gäller vid ansökningar om att förlängde tillfälliga uppehållstillstånd enligt det här nya förslaget. Sverige har haft sin varmaste vår sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859 med rekord vid ett 40-tal mätstationer när det gäller temperaturer under våren. Bland annat Stockholm, Uppsala, Haparanda och Umeå har slagit rekord vad det gäller medeltemperaturen under vårmånaderna. Värmerelaterade händelser kommer ju att öka så den här typen av vårar är vanligare redan idag om man jämför med på förhistoriskt klimat och kommer också att bli ännu vanligare i framtiden säger Charlotta Eriksson som är klimatolog på SMHI. Och så väderprognosen, ja det blir mestadels mulet idag på den malmöitiska himlen. Det kan dessutom passera ett litet område med lite lättare regn under eftermiddagen. Temperatur 21 grader, vindarna är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Bara jag har dig. Black Jack var det som vi hörde ny musik med dem. Och det kommer faktiskt senare under dagen ännu en ny platta med Black Jack. Heter Kalifornien. Den kommer i musiksvepet efter 22:30.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Ja, vad är det som gäller? What about us? Pink är det. Den är världsartist. Den här morgonen på Malmökanalen. Vi säger god morgon och ett gyllene varmt välkommen till radiounderhållningen i den lokala radiostationen den här onsdagen. Det är den 3 juni idag. Det är den dagen du vaknar till. Och det är alltså den internationella cykeldagen idag. Något annat som vi ska fira med glädje är ett helt gäng stödmedlemmar som lystrar till namnet Ingmar. För det är nämligen just Ingmar som har namnsdag idag, tillsammans dessutom med Gudmar, som är ju betydligt ovanligare. Men Ingmar, stort grattis på din namnsdag. Vi har som sagt ett helt gäng stödmedlemmar som heter just det. Och Ingmar, det är helt enkelt ett fornordiskt namn som är bildat utav gudanamnet Ing och ordet utmärkt. Och det äldsta belägget i Sverige, det hämtar vi från en runinskrift från 1000-talet på ett flyttblock vid Runby i Uppland. Gudmar, det är från nordiskt även det och bildat utav Gud och ett ord som betyder berömd. Namnet tillhör de ovanligaste som finns i namnsdagskalendern, men det finns ju ändå anledning att uppmärksamma om det nu är så att någon som heter Gudmar lyssnar på det här programmet. Vi säger stort grattis till alla er som heter Ingmar och Gudmar och hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Drickstudion. Och konstaterar att den 3 juni 1946, då den franska bilingenjören Louis Réard presenterade en kvinnlig baddräkt efter en tävling om att skapa världens minsta baddräkt. Han kom att kalla skapelsen för Bikini, eller Bikini-atollen, som ju var ursprunget till namnet. Den där atollen där de första kärnvapenproverna i fredstid hade börjat att genomföras samma år. Han valde att kalla just Bikinin för detta namn, detta önamn, eftersom han ansåg att baddräkten var en synnerligen explosionsartad upptäckt och uppfinning. Det kanske man kan säga på den tiden. Bikini 1946 fick då sitt namn. 1998, då ett hjul på ett Intercity Express-tåg på väg från München till Hamburg i Tyskland gick sönder, så ledde detta till att tåget spårade ur vid en bro nära staden Eschede. Den ursprungliga spårade vagnarna slog till pelarna till en bron, vilket sin tur ledde till att den helt enkelt rasade samman och krossade delar av tåget. Snacka om dominoeffekt. Det hela utvecklade sig till den värsta tågolyckan i Tysklands historia och den värsta tågolyckan i världen med ett höghastighetståg. Av de 287 ombordvarande så dödades 98 personer och dessutom så skadades 88 personer allvarligt i samband med denna mycket allvarliga tågolycka, en av världens värsta alltså, från 1998. Vi stannar kvar, det gör vi inte, utan vi tar oss vidare till 2000-talet och till 2006 då Montenegro förklarade sig självständigt från federationen Serbien och Montenegro. Serbien och Montenegro blev då helt egna nationer och där är vi ju fortsatt idag.

0: En solnedgång i söder. Det där är Donnes.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Så till trafikredaktionen börjar på riksväg 9 mellan Svarte och Mossbystrand. Riksväg 9 alltså. Här läs trafiken med trafikljus. Det är mycket stor risk för köer här på riksväg 9 då. Mellan Svarte och Mossbystrand. Det är ett vägarbete med mycket begränsad framkomlighet som gäller. I övrigt så kan jag ju då upprepa de gamla vanliga vägarbetena som vi har i Skåne. Det vill säga riksväg 13 mellan Billinge och Röstånga. Där är det sänkt hastighet och risk för köer. Riksväg 13 i höjd med Sjunnerup, där arbetar man också. Och när det gäller länsväg 102 mellan Veberöd och Dörröd. Dessutom fortsätter arbetet på riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd i höjd med Vasaholm. Men inga nya vägarbeten just nu inrapporterade till oss. Lite problem med tågtrafiken den här morgonen är det också på Södra stambanan. Det påverkar då tågtrafiken som kommer uppifrån landet, det vill säga från Småland närmast då. Det är nämligen så att det är ett signalfel i en rida som gör att det blir förseningar i tågtrafiken mellan Alvesta och Malmö den här dagen, i alla fall den här morgonen. Det noterar vi från tågtrafiken. Och så är det ju torrt ut i skog och mark, det känner du till. Det innebär att är eldningsförbud i en hel del kommuner i Skåne, men framförallt så gäller att iaktta största möjliga försiktighet och kanske helt enkelt bara undvika att då elda ute i naturen. Det tror jag är en bra idé. Pollenprognosen avslutar vi morgonkollen i trafiken med. Och det blir idag, nu ska vi se, här har vi det. Vi kan vänta oss... Jag vill se, varför är det sådär? Jo, just det. Här har vi det. Måttliga halter av gräspollen. Det är låga till måttliga halter av äckpollen. Och låga halter av björk- och videpollen i den malmöitiska luften. Det är det senaste från trafikredaktionen det. Och då blir det så här.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: För igen var det stöd medlemsläck som vanligt på tisdagarna och vi hade 14 stycken deltagare med oss i gårdagens tävling. Det var otroligt trevligt att så många ville joina oss, som det heter. Vi vet att det var väldigt många fler som ringde och försökte komma med. Jag har pratat med flera stycken efter gårdagens program som tyckte att det var hopplöst att komma fram igår. Men det är inte mycket vi kan påverka, utan det är bara att ligga i och vara med och tävla på tisdagarna. När man är stödmedlem då mellan 7:45 och 10:30 ungefär. Knepiga och knopiga påståenden som så småningom utmynnade igår i 10 stycken finalister. Alltså 10 av 14. Och så blev det ju då prisutdelning till 4 stycken fantastiska stödmedlemsvänner. Veckans skraplotter är på väg på posten till Gösta och Bengt. Det var ni som tog hem gårdagens skraplotter. När det gäller extrapriserna så gick de igår till Ulla och till Gunn. Som vi också givetvis gratulerar på den här fantastiska möjligheten att få välja priser själv i vårt kartotek av goda saker som ni har skänkt till oss för att använda just som priser i den där tävlingen. Och för att vara med i tisdagstävlingen och umgås i den härliga gemenskapen så är det ju viktigt att du blir stödmedlem. Men det är det ju av många olika skäl.
3: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swishnumret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!

Tjo hej, sa han Hasse Andersson i en grön vågare. Och så var det ju då telefonen till Malmö Direktstudion ifall det är så att du vill vara med imorgon underhållningen. Då kan du ringa hit, önska musik, och så snackas vi en liten stund. 040 390 500, det är numret till Malmö Direktstudion. 040 390 500. Idag är det studentutspring i Malmö igen då efter gårdagens firande på Latinskolan och på Sankt Petriskolan. Idag är det dags för ännu en av Malmös stora gymnasieskolor att ta studenten, nämligen Borgarskolan som vi hittar borta vid gamla Akvakul, mellan Akvakul och Kronprinsen kan man säga. En tillfällig scen är uppbyggd då på skolgården och från den så springer eleverna ut. Första klassen springer ut klockan 13 och den sista klassen klockan 16.05, så det är en ganska lång period där som det är studentutsläpp på Borgarskolan. Räkna då med lite ökad trafik på Regimentsgatan i höjd med Borgarskolan eller vid Carl Gustavs väg förresten under den där tiden. Det är ju alla de där studentflaken och liknande som ska så att säga få någonstans att parkera. Så räkna med mycket trafik då på Regimentsgatan någonstans mellan 13 och 16.05. Sen ytterligare en av Malmö stora gymnasieskolor tar studenten idag. Det är Pauliskolan. Klockan 13.40 till 16.05 är det utspring på Pauliskolan på trappan mot Kungsgatan. Och detta är ju vid Värnhem där kan man säga. Och det betyder att det räknar med ökad trafik på Föreningsgatan och Kungsgatan då på den här eftermiddagen mellan klockan, ska vi säga då, 13.40 till 16.05. Det är dagens två stora studentutsläpp.

0: Stockholmsstudentsångare och sjung om studentens lyckliga dag, bara en sån sak. Här kommer morgonens första samtal till Malmö Direktstudion. God morgon. Nej, det var ingen kvar.
1: Nej,
0: god morgon. Han var han ju.
1: Där var han.
0: Där var han. Välkommen Bertil.
1: Ja, han är detsamma. Tack för dig.
0: Ja, men lite försening, kanske lite fördröjning i telefonen, man vet aldrig.
1: Nej, det var någonting som gjorde det här.
0: Ja, så är det. Ja, studentens lyckliga dagar är nu.
1: Ja, jag har lyssnat precis och det kan vara bra att lämna Malmö idag kanske.
0: Ja, i alla fall i de områdena kring, ja, det blir ju kring Värnhem och Borgarskolan. Där är det lite mycket trafik möjligen.
1: Ja, just det.
0: Det är en ljusnande framtid i vår, känns det så?
1: Ja, alltså vad ska man svara?
0: Ja, det beror på om man tycker glaset är halvfullt eller halvtomt.
1: Vad sa du om man är...
0: Det beror på om man tycker glaset är halvfullt eller halvtomt.
1: Ja, ja, så kan man säga det.
0: Ja. Vi skulle ju vilja att det är en ljusnande framtid, men om vi ska leva lite i nuet så känns det väl lite tveksamt.
1: Lite tveksamt, ja, faktiskt.
0: Mm. Världen är upp och ner.
1: Ja, det är så.
0: Mm.
1: Det var.
0: Ja, du, Bertil, idag är det den internationella cykeldagen.
1: Jag hörde det, ja, och det tror jag pumpade cykeln igår.
0: Jaha, den är nypumpad och nysoffad.
1: Så, jag vet inte varför det blev så, men jag tänkte, passar ju bra eftersom det.
0: Just det, för du är en av våra stödmedlemmar som cyklar flest meter per dygn, kan man väl säga.
1: Ja, det vet jag inte. Jag har väl cyklat en del, men jag har dragit ner på det rätt mycket, tycker jag.
0: Och sanningen är ju att det är inte dumt att komma ut och cykla, men det är ett bra sätt att motionera på.
1: Ja, det är det absolut.
0: Mm. Och du är inte rädd för att köra långa sträckor heller på den där cykeln?
1: Nej, det har väl funkat bra, så att det kan väl komma lite perioder som det blir så här framöver.
0: Ja, vi brukar ju träffas här på Jägersro med din cykel, till exempel hela vägen från Arlöv.
1: Ja, nu har jag åkt buss till Jägersro och sen har jag gått den andra biten.
0: Ja, men vi är lite imponerade av den cykelturen. Jag har ju cyklat många gånger i mitt liv också från, typ härifrån då till Arlöv också. En gång i tiden jobbade jag ju där ute, till och med ut till Lomma.
1: Ja, ja.
0: Då var det cykel som gällde.
1: Då har du en bra bit bra cykel.
0: Det var lite tufft att cykla varje dag, kanske, måste jag erkänna på den tiden.
1: Det blev rätt så jobbigt, va?
0: Ja. Ja, men det är trevligt med cykel. Det är ett jättebra fortskaffningsmedel.
1: Det är en bra frihet och samtidigt så har man inga parkeringsproblem.
0: Nej, det har man inte förstås.
1: Man har inte hittat någon appar eller vad det
0: är. Nej, det behövs ju inte. Och det är ju fantastiskt nu också med de här hyrcyklarna som finns i Malmö då. Så man behöver ju inte äga en egen cykel en gång.
1: Nej, det finns ju
0: sådana. Ja, och det ska jag säga, att de här hyrcyklarna, där är det bättre ordning än på de där sparkcyklarna.
1: Ja, är det.
0: För de där elcyklarna, alltså de här hyrcyklarna, de står ju i särskilda ställ och stationer.
1: Ja, det gör det.
0: Mm. Jag tycker det är en väldigt bra service. Och det borde fler uppskatta, kan jag tycka.
1: Ja, det kan man ju tycka, ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Sen har vi ju några yrkeskategorier som är helt beroende av sin cykel också. Mest närmast tänker jag på hemtjänsten.
1: Ja. Jo, de cyklar rätt mycket, det har jag sett.
0: Mm. I Malmö kör vi på ljusblåa hemtjänstcyklar. Och alla de som är ute och cyklar i ur och skur får ha en särskild hälsning.
1: Ja, då kan vi skicka en hälsning till dem.
0: Ska du cykla idag då?
1: Ja, en liten bit, en liten tur bara.
0: Ja, just det, till biblioteket.
1: Ja, eller lite längre, ja, jag vet inte, det vi får se, men sen blir det buss idag.
0: Sen blir det buss, ja, för det är ju onsdag och då är det ju resa mot Näset och lite köbildning.
1: Ja, nej, men det har gått rätt bra faktiskt. Det tar väl slut här nu igår eller något.
0: Ja, det var slut igår, minsann. Brounderhållsarbetet över Falsterbokanalen. Det har blivit putsväck från serviceredaktionens nyheter.
1: Ja.
0: Det var ju roligt. Ännu roligare är det om vi kan spela någon bra musik idag.
1: Ja, det tror jag du kan få göra. Och det är Sten och Stanley då.
0: Jaha, trevligt.
1: Det är en lite äldre melodi, va? Den heter Får jag följa dig en bit på vägen?
0: Får jag följa dig en bit på vägen?
1: Den är ju tänkvärd.
0: Ja, ja, det är onekligen så.
1: Tycker jag. Nej, men man får variera och då kan det bli rätt bra.
0: Ja. Jag letar efter den. Det är med en äldre grej, så får vi se om den kan finnas här i arkivet. Men vi ska prova i alla fall.
1: Ja.
0: Vi tar lite hälsningar så länge.
1: Ja, tack. Hälsar så mycket till Elisabeth, Christer och Marianne uppe i Hör. Sedan Gullan, Brita, Agneta, Kerstin i Kävlinge, Rosmarie till Hjärp och Limhamn och Jan och Anita till Everöd, Tommy och Lena och ja, det kan väl räcka så kanske. Ingmar och Stina ska ha en hälsning också i Lomma, och sen ska vi då Peter och Pernilla och Steve en bra arbetsdag.
0: Vi tackar så hjärtligt, och ibland ska man ha tur bara till.
1: Ja, det hade jag.
0: Ja, nu, så är det. Idag hade du tur. Det här är en gammal vinylsingel.
1: Är det så pass?
0: Och av en ren slump så bara finns den här in, liksom, ja, in plockad i mitt digitala skivarkiv. Ibland är det ju så med gamla vinylsinglar att de liksom inte finns så lätt tillgängliga längre. Men den här gör...
1: Mycket bra.
0: Då kommer följ och följande en bit på vägen, Sten och Sandli, och så önskar jag en riktigt skön onsdag, och så hälsa till Elisabeth också.
1: Tack så mycket. Tack samma.
0: Det må. Hej med dig. Hej.
2: Malmö, direkt.

För jag följer dig en bit på vägen. Det är Sten och Stanley som vi hör. Bertil Jarlöf var det som hade önskat den. Nej, det är inte där ännu. Snart är det nyhetsuppdatering. Men innan vi är där ska vi hinna med en önskelåt till. Och så kan du ju ringa till Malmö Direktstudion på 390 500. Hjärtligt välkommen att slå signal. Beatles ska det bli nu. Önskad utav stödmedlem 224 Lennart.

0: Det där är en icke så ofta spelade Beatles låt, P.S. I Love You, 224 Lennart önskade.
1: Vi vaknar varje morgon när klockan den är sju och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt.
0: Och då slår klockan åtta. Det nåtte då en man som körde på en barnfamilj på Föreningsgatan i Malmö förra sommaren har nu dömts för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. 2 månaders fängelse blir påföljden för mannen som tappade kontrollen över bilen eftersom han själv satt och filmade sig själv i någon slags selfie-läge. Bland personerna som han körde på fanns en 5-årig flicka som fick en bäcken fraktur och en inre blödning i huvudet. Iran har attackerat både Kuwait och Bahrain under natten. Det är så att samtliga iranska robotar ska ha misslyckats med att nå sina mål. Där flera robotar blivit nedskjutna av amerikansk militär. Irans revolutionsgarde uppger att man som svar på amerikanska attacker tidigare mot iranska ön Qasem ska ha attackerat en flygbas och högkvarterat för den amerikanska 5:e flottan i Bahrain. Men enligt USAs militär så ska varken högkvarteren eller flygbasen i Bahrain ha träffats av de iranska drönarna. Sverige har haft sin varmaste vår sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859 med rekord vid ett 40-tal mätstationer. Bland annat har Stockholm, Uppsala, Haparanda och Umeå slagit rekord när det gäller värme

0: då i Sverige under våren. Det är värmerelaterade händelser kommer ju att öka framöver. Så den här typen av vårar är vanligare redan idag än det var om man jämför den för historisk tid. Och kommer också att bli ännu vanligare i framtiden. Det säger Charlotta Eriksson som är klimatolog på SMHI. Så konstaterar vi att regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhörig invandring. Och bland annat så måste den som vill ha hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Undantagna är bland andra då arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander enligt nytt regeringsbeslut. Och så väderprognosen, det är mestadels mulet idag på den malmöitiska himlen. Temperaturen som är 21 grader och vindarna, de är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

här är Malmö Direktstudion, timme nummer 2. Slå oss en signal 040-390-500 om du känner för att medverka i programmet. Eller så önskar du via telefonsvararen 040-12-44-33. SMS kan du också om du är stödmedlem, och här kommer ett sådant. För stödmedlem 218 hjärt. Hej Peter, önskar en låt av Sukumund i Gechnist förbi Potpourri med Arbordish Gibbs Nur en Mail från Misch, ja, typ. Man får ursäkta den dåliga tyskan. Hälsa till Gullan, till Meili, Kerstin i Kävlinge, till Bertil och största hälsningen till er i studion. Det är stödmedlem 218 hjärt som alltså önskar detta. Här är då den här tyska melodin som jag inte ens ger mig på att uttala ännu en gång.

0: Gött, tyst potpourri där kan man säga, för hjärt på Limhamn. God morgon, en riktigt strålande dag som du vaknar till en onsdag på Malmökanalen ju, som gör dig sällskapet under hela morgonen och förmiddagen. Det gör vi tillsammans med dig som lyssnar, och vi ska se vem vi har med oss på telefonen. God morgon.
1: God morgon Peter, 476 Maria.
0: Där var Maria, välkommen.
1: Tack så mycket Peter. Det var
0: länge sedan du.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Varför ringer du inte?
1: Vad sa du?
0: Varför ringer du inte? Här sitter man och bara väntar på att du ska höra av dig varje dag.
1: Det är svårt att komma fram.
0: Är det det?
1: Ja.
0: Det är roligt att vara populär kan du tro.
1: Jag lyssnar på
0: en men det är lika roligt att du är med, för du är alltid så pigg och glad.
1: Ja, och det är man ju på tipptopp.
0: Ja, man måste vara pigg.
1: Ja, det måste man.
0: Är det Pilansparken just nu?
1: Ja, det är jag.
0: Oh, berätta hur det ser ut där du är.
1: Ja, det är så vackert nu när det ljusar årstiden också.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Ja.
0: Det måste vara otroligt vackert i parken där just nu.
1: Det är det.
0: Ja. Alltså jag får en sån där upplevelse varenda morgon just nu kan jag säga. När jag kommer hit. När jag går ur sängen sådär vid 3:30 tiden, så ser man att det börjar ljusna redan då.
1: Ja.
0: Och sen vid 5:00 när jag befinner mig här utanför studion och solen liksom finns i horisonten sådär. Det är otroligt vackert kan jag säga.
1: Ja, visst är det.
0: Ja, och helt tyst är det här ute på Jägersro vid den där tidpunkten också. Det rekommenderas. Riktigt skön start är det varje morgon.
1: Ja, det är härligt.
0: Ja. Jag har nu onsdagsfika idag, ja.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det kan man. Är det första du tänker på när du vaknar på onsdagen?
1: Just det.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Det är
0: prinsesstårta idag. Är det prinsesstårta idag igen?
1: Ja, det är väl gott.
0: Ja, det är jättegott. Ska det vara grön?
1: Ja, det ska vara grön.
0: Grön ska det vara, ja. Okej, det finns så många olika varianter nu för tiden.
1: Ja, det finns
0: trä och sås. Och blå finns det, ja, precis.
1: Ja, gul också.
0: Ja, det är dessutom, ja. Alltså, varför ska man hålla på att experimentera?
1: Ja, nu firar vi snart Sveriges nationaldag.
0: Ja, tänker du fira det på något speciellt sätt på lördag?
1: Hemma.
0: När du firade hemma. Tittar på tvn och firandet på Skansen kanske.
1: Ja.
0: Ja. Just det, det är ju en av stort firande på Stortorget.
1: Ja, så det är det.
0: Ja. Siv Malmqvist kommer dit.
1: Oj då, då får man kanske dit.
0: Ja, jag ska berätta mer om det lite senare i veckan, men det kommer att hända mycket. Under nationaldagen. Det är ju som vanligt. Först är det lite det där, du vet, vanliga flagghissandet och
1: just det.
0: Det är en liten nationalsång och en liten tal och lite sånt. Och när det är färdigt sen så kommer Sivan tillsammans med Malmö Brandkår.
1: Oj då.
0: Det kommer att bli pampigt.
1: Men det är pampigt, ska du
0: dit? Det är inte alldeles omöjligt.
1: Nej.
0: Jag har inte riktigt kommit så långt i planeringen ännu.
1: Du får prata med Pernilla.
0: Ja, det är bäst att vi kollar med planeringen där. Det är hon som har koll på kalendern kan man säga.
1: Ja, det har hon.
0: Ja, vi får se vad du tar vägen. Maria, vad ska vi hitta på för musik till dig?
1: Helena och gänget. Lyckan kommer, lyckan går.
0: Ja, just det. Det är roligare när den kommer.
1: Ja.
0: När den går. Det är ju inte så himla trevligt. Men Helena och gänget fixar vi.
1: Ja, det är jättebra.
0: Vi ska hälsa lite grann.
1: Det får jag göra. Jag tar till morsan från Rika Läget. Och så hälsar jag till Kent Larsson i Malmö. Eva vid Mobilia. Och till Ronny. Och så till 468 Gertrud. Och sen hälsar jag till Anna-Greta, det är Dennis. Och sen hälsar jag till Artus, Doris, Sten-Åke och Irene. Och sen hälsar jag till Hasse och Lisbeth, och så till dig och Steve och Pernilla. Och sen hälsar jag till dig, dejten, och så Thomas.
0: Ja, det måste du göra. Jag gillar inte bort dig för allt du har den. Vad trevligt. Och så får ni ha en trevlig fika söndag på jobbet också.
1: Det får vi också hälsa till Bengt Olof också.
0: Ja. Himla roligt att du ringde och var med, Maria.
1: Tack så mycket.
0: Kanske vi kan höras lite oftare framöver.
1: Det får vi göra.
0: Vi håller tummarna. Du, då kommer de alldeles runt hörnet, kommer, som jag brukar säga, kommer de, Helene och gänget.
1: Jättebra.
0: Strålande, ha en bra dag.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Nu blir det reklam.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Jaha, Dan, du har badrock idag.
5: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
6: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: kunde. Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Lyckan kommer och lyckan går. Det där är Helene och gänget för Maria ju. Ja, lycka är det att ha gröna fingrar. Vi berättade ju tidigare i veckan, igår det är väl, om Pernillas blomsterodling där hemma efter helgens firande av namnsdag och så vidare. Det är alltid härligt att ha gröna fingrar. Det är ingenting jag kan stoltsera med. Men tillsammans med trädgårdsägnet varje vecka försöker jag lära mig en del. Vi är här i trädgårdssvepet och njuter av grönskan i vår köksträdgård. Välkommen Agneta.
1: Tack så mycket.
0: Du, majs
1: ja.
0: Är någonting som är otroligt vanligt nu för tiden.
1: Ja,
0: både i majskolvform, så att säga, i den formen, och även plockade ju då, ja. Så att säga, där de ju är redan plockade från majskolven.
1: Ja,
0: kan jag ha det i min köksträdgård?
1: Kan du ha i köksträdgården, men det gäller ju att ställa dem alltså i bakre led, om man ser sig, varför den blir ju rätt hög och skymmer mycket ju. Men många sätter ju dem i krukor och så har du som en fin alltså, växt som pryder under, för den alltså, blir ju grön och hög, men ger inte skörden från sent på sommaren ju, så man har ju fin planta och njuta av under tiden ju. Men man kan ju, alltså det blir ju, kräver stor plats, va? Så man behöver ju ha ett större trädgårdsland för att kunna, om man vill skörda många.
0: Ja, men det är ju intressant här ändå att man kan använda vissa grönsaker då, även som växter och blommor.
1: Ja, precis. Ja. Men det gör de ju ofta med grönkål och sånt, och så sätter de i bakgrunden persilja och sånt, för det håller ju väck i skadedjur ju, sådana myror och sånt ju, persilja på osens skull ju.
0: Ja.
1: Ja. Och lavendel och sånt är ju också en ört ju, men den används ju ofta i samplantering med rosor och sånt, så blir det inte lus och sånt ohyra.
0: Det är ju en väldigt bra grej också att tänka på i sin planering av köksträdgården.
1: Ja,
0: något som är vackert att titta på, du var inne på majsplantan ju, när den växer, och så någonting som är lite skadeförebyggande då också.
1: Ja, precis. Ja. Men majsen, när den kommer ju med kolvarna, så är det ju vackert även att bara ta av en kolv. För den har ju liksom massa längre hår uppe i toppen alltså. Och det använder ju många som bordsdekorationer när de har bjudningar och sånt utomhus. Alltså grillar och sånt ju.
0: Ja.
1: Så lägger de en sån hel majskolv utan, den är inte skålad alltså, utan bryter av den bara ifrån plantan och lägger den.
0: Just det. Men den är ju, jag har tänkt att den är inte så svårodlad, va?
1: Nej, det är den inte. Oftast räcker det ju med att sätta ner ett majskorn. Som man, alltså, ja, vanligt, alltså man tar ju från en majs som man har haft kanske året innan, när det finns majsar med hela grönsaks torgar och sånt ju. Så den ska inte vara alltså, inkokt eller jordvig konserverad, utan en naturlig majs. Och det köper man ju på torgen bland annat. Majskolvar då i augusti. Någonting. Och då tar man och bryter av en enda sån majsbit, så alltså, kan man sätta ner i jorden.
0: Ja, det räcker så. Du ska inte sätta hela kolven.
1: Nej. Det, man sätter en och en sån ju. Sen kommer det ju en planta på var man. Så därför bör man ju inte, man får ju en stor skör på en planta ju, så man bör tänka framåt. Jag kan inte sätta en 20-30 därför.
0: Det blir lite mycket kanske.
1: Ja, man majs överallt.
0: Det är värt att tänka på. Vad händer om jag sätter en hel kolv?
1: Ja, det, jag vet inte vad som händer, men det måste av ifrån sitt fest.
0: Man blir lite orolig faktiskt. Ja. Så gör inte det. Det är inte att rekommendera helt enkelt. Det behöver inte så mycket vatten, va?
1: Nej, det behöver den inte. Men den får ju ha så. Alltså jorden måste ha näring om man
0: säger.
1: Ja,
0: såklart.
1: Men annars är det ingen överdriven vattning på det.
0: Nej. Ja, det var majsen det. Och så har jag faktiskt fått en fråga om sallad också, för det här är inte lättodlat.
1: Nej, det är ju lätt och lätt är det väl, för man ser ju ut det. Om man ser så ju, sen är det ju samma där att man gallrar om man tycker de växer i varandra, för de behöver ju lite luftrum för att kunna bli grövre eller större planta ju. Men vill man bara ha plocksallad till exempel, då låter man ju dem stå rätt så tätt, för de växer ju på höjden istället ju. Så de behöver inte så mycket utrymme sidledes.
0: Och så till vidare kan det väl kanske vara ganska enkelt. De är ju inte så djupgående som vi har varit inne på tidigare och så vidare.
1: Snabbt.
0: Så långt är det väl ganska lättodlat. Men sen kommer masken.
1: Men den är ju, där är väl mer lusangrepp och myror och sånt som går på sånt smått som tonbladigt som sallad är trots allt ju. Det är ju mer isbär och sånt som är knutna som är angripet av mask. Men just sånt som växer som liksom blådaktigt bara, som man kan plocka ett och ett blad. Mm. De har ju mer angrepp av lus eller myror.
0: Alltså sallad är ju också en sån där grej att det finns ju hur många sorter som helst.
1: Ja, det är ju plågsallad, rosésallad och allt, isberg och huvudsallad. Och, ja, där finns hur mycket som helst. Och så då flerfärgade blad på det. Det är ju populärt ju nu med bland annat i sallad och sånt, kan det vara allt ifrån vanlig grön till nästan rödbruna och sånt. Ja.
0: Finns det någon sallad som är lite speciell då, som jag behöver tänka något särskilt på?
1: Nej, det är ju... Nej. Just med isbergen kanske att man inte vattnar ovanifrån om det är varma dagar, för då kommer ner vatten i mellan bladen, och är det då riktigt, riktigt varmt så kokar det liksom, så det möglar in eller rotnar inne i, där blir brunt alltså och geggigt.
0: Det var just det som jag fick en fråga om, det där varför salladen ofta blir brun.
1: Ja, men det är för att den har fått vatten ovanifrån. Man ska ju anstränga sig och bocka sig och ge lite nerv i rot systemet och inte tänka bekvämt att man går i en vanlig höjd och håller slangen eller strilen som man ofta sätter på en slang, att man håller den i sitt eget läge liksom. För då lägger det sig även på, är det då varma dagar så blir det ju mögelpartiklar inne i och så blir det brunt och geggigt.
0: Mm, och det ska man inte äta?
1: Nej. Nej, det går inte att äta heller, det är inte gott.
0: Nej, men det kanske är bra att tänka på att det där är ett fel.
1: Det är bevattningsfel,
0: så där gäller det att tänka sig för lite
1: mer. Det kokar liksom inne, för det är ju inget luftrum, utan det är ju tätväxande. Så vattnet kokar liksom, och så blir det ju en brännskada om man säger så, som blir roten.
0: Ja. Jag återvänder dock till masken, för det sägs ju ofta att om en sallad innehåller en mask så är den frisk.
1: Ja. Jo, så kan man ju säga, för då är den ju inte besprutad.
0: Nej. Är det en bra grej då? Alltså, salladen blir inte dålig för att den är maskangripen?
1: Sådär. Nej, man kan få, om det är alltså en mask som ligger, som det ofta är en grön sån som ligger nere ibland, den kan man ju skölja bort, och man kan kasta det bladet, så, eller de bladna som är i närheten där, om man tycker det är äckligt ju. Mm. Men alltså oätligt blir det ju inte, för den ligger ju bara för att den ska äta själv ju, så sett. Och den har inte ätit om det hade varit giftigt.
0: Nej, det är sant. Ja. Är det ett bevis egentligen på att masken i det här sammanhanget är ju ganska positivt egentligen?
1: Ja, precis. Ja. Och det är ju bara att tvätta bort eller skölja bort om man tycker det är obehagligt. Ja.
0: Mm. Ja, det var ju en bra grej att ta med sig faktiskt. Mm. Att masken är egentligen inte farlig, utan den ska bara, den visar egentligen på positiva effekter.
1: Ja, precis. Det är skillnad på mördarsniglar om där ligger en sån.
0: Just det, hur vanliga är de på att angripa det här?
1: Ja, det är ju allt som doftar eller där är saftigt i. Det är de ju glada för ju.
0: Typiskt.
1: Ja, precis. Så de äter ju allt som de kan liksom, ja, livnära sig på, som ger både vätska och mat, om man säger så.
0: Alltså, mördarsniglar överhuvudtaget drar sig väl väldigt mycket mot min köksträdgård,
1: ja,
0: tänker jag.
1: Ja, det gör de. Oh, ja. Och då säger man att man kan lägga salt, en strängel med salt runt om, och många säger att man har kopparband, men det funkar inte. De tar sig över, för de viker ju kroppen liksom, så fäster de evandelen och så håller fatt med underdelen. Sen hivar de sig upp över den här tejpen. Mm-hmm. Så de behöver, alltså där är ingenting som är mer än klippa med sekatör, alltså för att få väck dem.
0: Ja, för förra veckan sa du att det är ju bra mot olika myror och sånt, att det luktar, men mördarsniglarna är det ju inte alls bra då.
1: Nej, precis. Nej,
0: man vet inte riktigt hur man ska vända sig.
1: Nej, det som gynnar den ena, det blir ju skadat till en annan av dem. Ja.
0: Men sen så du lus också. Ska vi ta det också? Att vår sallad kan drabbas av lusangrepp?
1: Ja, det blir ju när det är varma somrar ju. Och torr luft hela tiden och inget regn i sikte. Det har ju varit somrar som har varit nästan månader utan regn ju. Och då blir det ju torr luft ju, och då kommer ju lusen med en gång där, och det går inte att rädda, utan det är till kasta de grönsakerna.
0: Det är helt enkelt så, det finns ingen återvändo.
1: Nej, inte utan det är besprutningar, men gör man inte det va, så är det till kasta det.
0: Ja. Men hur skyddar jag mig mot dessa lusangrepp då?
1: Ja, det finns i luften, det är ju ingenting att skydda man kan ha valv, men det är ju inte bra om växten ska ha liksom ljus och näring uppifrån och ha den under valv hur länge som helst. Och lusen, när lusen finns, det är ju på sommaren, va? Och då är ju all gröda ju kommit upp en bit ju. Och då vill det ju ha all näring det kan få uppifrån av solljus och fukta och allt ju. Så att det är ju, det går inte. Alla som inte vill ha lus, va, de har ju någon form av besprutning mot det med, om det är vad för något som helst, alltså i sånt giftiga som finns att köpa på bok ju. Mm. Men säger de sopa och sånt, men det kan man ju inte använda i grönsakssammanhang ju. Så.
0: Nej, det känns ju lite, ja. Man ska smörja in allting, ja, i någon, ja, slags, ja, sopa, det blir ju komplicerat.
1: Ja, så det är ju en väldigt stor fiende, det är ju lusen på sommaren ju. Mm. Faktiskt, mycket.
0: Hur vet du om det är lusangripet?
1: Det ser man, för att det är ju dels är det ju klibbigt. Om inte de syns, annars är det ju små och runda saker som kryper omkring, antingen bruna eller gröna. Och sen får de ju, om de får vara tillräckligt länge, får de vingar, små vingar.
0: Oh, Jesus.
1: Ja.
0: Då sprider de sig till, ja, andra växter,
1: ja, ja, i närheten. Ja, precis. Jag flyger från ett till annat. Och de kan ju äta hur mycket som helst. De äter ju typ mig på blåklint och prästakrågor på skälkarna upp till blomman. De kan äta i tiden så att det bara blir precis en liten smål strängel kvar. Alltså. Mm. De äter.
0: De är hungriga.
1: Ja, de är hungriga. Faktiskt.
0: Kan man säga.
1: Mm.
0: Så om du har, men då är det lite det här såra med om man ska bespruta eller inte då.
1: Ja,
0: för det låter ju på dig som man skulle, verkligen skulle behöva.
1: Ja, precis. Men det, så är det ju, man drar sig för det, för ska man äta det så är det inte så roligt att sitta och veta.
0: Nej,
1: även
0: exakt.
1: Om de sa man bör inte äta det på 2-3 dagar, va, som det sitter kvar. Men i och med man har sprutat så har man ju tanken, det är besprutat, det är ju, ja, det man ska äta.
0: Så vilket skulle du rekommendera?
1: Jag skulle rekommendera att är det inte någon större mängd, va, så kasta väck det som är angripet av lus. Mm. Kasta det så är det väck. Liksom.
0: Vi tänkte snacka med oss skadedjur om en vecka.
1: Ja.
0: Du är välkommen tillbaka då.
1: Ja, tack.

0: Vi fick musik för Agneta där, nämligen Rott Sind die Rosen. Simone Rossi var det som avslutade veckans trädgårdssvep. Stödmedlem 321 Agneta var här för att ge oss veckans trädgårdsinspiration. Det blir mer sådan om en vecka när vi återvänder till trädgården, och ännu mera skadedjur ska det dessutom handla om då. Tack så mycket Agneta för besöket idag. Det här är Malmö Direktstudion, och du kan som sagt ringa och vara med i programmet om du känner för det. Telefonnumret är 040 390 500 till Malmö Direktstudion. Det finns också som vanligt möjlighet att ringa till telefonsvararen, och så skicka sms kan man också göra. Vi ska alldeles strax titta i sms-korgen. Men innan dess så har vi faktiskt lite priser att, ja, inte dela ut men berätta om.
1: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Förr i måndag så pratade jag lite grann om Malmö stads kulturstipendiator som nu har presenterats. Och dels då om stipendiaterna för värdefulla insatser för Malmös kulturliv som går till Gert Olle Göransson på Galleri Pingpong i Malmö det här året. Dessutom är det delat med Maria Naidu som är koreograf och danskonstnär med Malmö som bas. Det är stipendierna för värdefulla insatser för Malmös kulturliv. Men det finns också stipendiater för konstnärlig utveckling, och de går i år bland annat till Anna Petzoli som är konstnärutbildad vid Städenschule i Frankfurt och Konsthögskolan i Malmö. I installationer, skulptur och film undersöker hon kroppsliga fenomen med rötter i biologi och medicin. Genom motiv som andning och kroppen respons så synliggör hon hur det mest vardagliga är sammanflätat med större sociala och politiska strukturer. Med stipendiet till vill hon nu utveckla nya delvis interaktiva verk, producera verk för framtida utställningar och etablera sin ateljéverksamhet i Malmö. En annan som får kulturstipendiet för konstnärlig utveckling är Sofia Hultqvist Kott som är frilansande sångerska och låtskrivare verksam under artistnamnet Sofia HK. Hon skriver musik som kan beskrivas som folklig vemodspop. Ett möte mellan traditionella klanger och samtida text och produktion. Parallellt med en aktiv konsertverksamhet arbetar hon nu med sitt första fullängdsalbum med planerad release under den kommande hösten. Med stipendiet så vill Sofia då förtydliga konsertupplevelsen där ljudbild, ljussättning och scenografi utformas i tätt samarbete med andra tekniker och kreatörer. Och så kan vi nämna också Oda Haugerud som är konstnär och utbildad vid Gerrit Rietveld Academy i Amsterdam och Konsthögskolan i Malmö. I installationer med flerkanaligt ljud, skulptur och text så utforskar hon lyssnandets kroppsliga dimensioner och möten mellan ljudteknologi och material. Hennes verk har presenterats på gallerier och festivaler och residens både lokalt och internationellt. Med stipendiet så vill hon vidareutveckla sina installationer och fördjupa sin konstnärliga forskning genom samarbeten och internationella presentationer. Det finns fler kulturstipendiater som har fått stipendier för konstnärlig utveckling. Vi ska titta på ytterligare några sådana lite senare under den här förmiddagen. Men nu ringer det till Malmö Direkt studion och det finns anledning att säga god morgon.
2: Ja men hej Peter, det är Gösta här.
0: Det är Gösta, hjärtligt välkommen Gösta.
2: Tack ska du ha. Ja. Du, vad hände med programmet igår? Nessun Dorma kom ju aldrig.
0: Jo då, direkt när vi hade pratat färdigt kom den.
2: Men du, någonting konstigt hände för att det var ju en repris på vårt samtal och sen kommer en annan människa in med sitt önskemål, så jag hörde aldrig när som dormar igår.
0: Det måste ha varit någon sån där läggning eller någonting.
2: Ja, alltså något galet blev det. Sen en annan fråga, hur gick det för vargen?
0: Vargen, ja, den är fortfarande ute på vandring, har vi förstått det som. Den är inte i centrala Ystad längre, men viltvårdarna och polisen har sagt att man ska lämna den i fred.
2: Ja, det är väldigt bra.
0: Ja, men den är fortfarande ute och vandrar i Ystad-trakten.
2: Okej. Okay. Men skulle det finnas en möjlighet att jag kan få höra den som då?
0: Ja, det är klart det finns.
2: Ja, men bra. Nu ja. Eller?
0: Ja, det kan komma precis nu när vi har säkert färdigt.
2: Ja, men bra. Men då tar jag emot den.
0: Nej, jag vet inte. Ibland är det sådär, du vet, att saker och ting buffrar, som det heter.
2: Ja, okej. Okay. Ja, då var det väl en sådan som hände igår.
0: Ja, det kan vara så. Men ja. Visst fixar vi till det.
2: Jättefint. Tack så då, Peter.
0: Ja, är du nöjd där?
2: Ja, vad vill du? Vad har du för tema idag?
0: Jag har inget speciellt tema idag. Vi låter det vara lite öppet. Vi snackar ju till exempel om kultur, precis.
2: Jaha, ja, det är inte så mycket jag har ägnat mig åt det nu de sista 10 åren på grund av alla dessa sjukdomar som har drabbat mig.
0: Ja.
2: Men annars var jag väldigt ofta och lyssnade på musik och även gick på alla sådana här konstutställningar eftersom jag målade tavlor själv.
0: Just det.
2: Så jag fick väldigt mycket inspiration, speciellt när de hade utställningar i Tidamstornet där de var ofta 2-3 olika konstnärer. Och då målade de alltså både i olja och akvarell och akryl, och det var spännande. Jag vet en gång jag gick där ifrån så exalterad och bara letade efter någonting han målade på, så hittade han en gammal persdomsplatta och jag satt igång och det blev något alldeles fantastiskt fint. Alltså resultatet var, ja, det var beundransvärt, måste jag säga.
0: Ja, det är härligt ju. Men det, alltså Malmö är ju en konststad, det måste man säga. Alltså med jättemycket gallerier och konstinstitutioner. Inte minst om Moderna Museet och Konsthallen ju.
2: Ja, och ja, alltså det är så spännande och intressant när man ser och tar sig tid och tittar och tänker, hur tänkte hon eller han där och då? Va?
0: Ja, det har man ju frågat sig några gånger här i livet.
2: Ja, verkligen. Det var annat på den tiden med Van Gogh och Rembrandt. Bang, det var det en bild på en kvinna med pärlorhänget. Den är ju jättefin. Det är Van Meer, tror jag, som har gjort den.
0: Ja. Ja, men då har du varit och kollat på rätt mycket konst och sen har du ju själv målat en del. Har du haft utställningar också?
2: Ja, jag hade ju faktiskt det uppe i Ängelholm. Jag hade en kund, det var där jag köpte mitt första konstnärsmaterial 1973, tror jag då. Så jag ställde ut den 1975 och fick sålt en tavla där som de sedan då använde i sin julutlottning av väldigt fina grejer. Så jag fick, jag tror jag på den tiden fick jag ganska saftigt, det var 3 500.
0: Oj då, ja, det är ju skapligt.
2: Ja, verkligen, ja. Vi firade det, jag och min son som var med och hjälpte mig, hängde upp där så... Han fick en läsk och en bulle och jag tog en lång karl.
0: Det är lagom firande, ja. Får man säga. Ja, det är bra, just det. Vi ska ta och lyssna nu på Nessun Dorma.
2: Ja, tack så då, Peter.
0: Det gör vi. Sköt om dig.
2: Tack så mycket, detsamma. Tack, hej.

0: Jesus och Pampitera Nessun Dorma Luciano Pavarotti. Nu hoppas jag att Gösta också fick höra den där låten idag och att tekniken stod oss bi hemma hos Gösta. Med det så ska vi nu växla ämne från kulturen till en annan form av kultur, kan man säga. Man skulle kunna välja att kalla det för kultur om man vill. Det handlar om sporten, nämligen veckans sportsvep ska det bli. Här är Jimmy, välkommen.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, vi har ju massvis att hinna med idag, så jag tänker att vi kör väl igång.
1: Jajamän.
0: Vi är bara några veckor ifrån starten av årets fotbolls-VM, nämligen. Det har ju varit ett tema de senaste veckorna. Sverige har, ja, om man kan säga, genrepat när det återstår en match ytterligare innan VM mot Norge. Sverige har ju av hävd alltid varit bättre i fotboll än Norge. Det är inte ofta vi är bättre än Norge i idrott. Men den senaste två veckors perioden har ju varit allt annat än rolig på det viset. Först förlust för Sverige mot Norge i hockey, och nu i fotboll, och Norge var helt överlägsna.
1: Ja, men så var det, och Norge har en jättefin generation för tillfället i fotboll. De har verkligen sin golden generation nu, med många duktiga spelare som är i sin kanske på sin livs i sin livsform liksom. Och det visste vi om att det är väl ungefär där Sverige var under tiden vi hade Henke och Zlatan och tillsammans. Det är många bra spelare under samma period, och då kan man få ihop ett riktigt bra lag. Och där är Norge nu, och där är tyvärr inte riktigt Sverige. Sverige är ganska långt ifrån den perioden, så att säga.
0: Mm. Det, slutresultatet blev ju 3-1. Det låter ändå inte så förödande som det faktiskt ser ut på planen.
1: Ja, men det var första halvlek för helt utspelning. Norge var mycket bättre. De har mycket mer fart, spelar med självförtroende och har många, som sagt, mycket attackspel. Så Sverige såg lite förvirrad ut. Båda lagen hade ju flera spelare som inte var med på bärande typ. Men det går inte heller riktigt att skylla på, eftersom Norge hade sina två bästa som inte ens spelade något. Så vi har lite att tänka på där i svenska laget. Mycket att fundera på de här sista dagarna innan VM. Men vi får inte heller glömma historien om vi tagit oss till VM och sådär. Och det är väl ungefär den klass som Sverige trots allt håller.
0: Ja, och så var det väl då en ordinarie mittbackspar. Det kan ju ändå spela in i sammanhanget. Daniel Svensson och Erik Smith är väl kanske inte tänkbara som ett mittbackspar i en startelva i ett fotbolls-VM?
1: Nej, absolut inte. Men jag tycker att samtidigt, alltså, man kan vända och vrida när det är träningsmatcher, och så kan man alltid vända och vrida på allt. Det är inte nu det handlar om att vara som bäst. Det ska man vara den 15 juni när vi ställs mot Tunisien i VM-premiären. Men det är klart att man hade hoppats på ett lite bättre resultat, eller egentligen prestation. Resultatet är väldigt, har ingen betydelse i en träningsmatch, men prestation så hade man hoppats på. Ja, men lite bättre signaler. Här står man istället känns som en liten, en ganska stor besvikelse.
0: Nu är det Grekland som står mellan Sverige och premiären i fotbolls-VM då. Det ska ju spelas en sån träningslandskamp till då. Hur viktigt är det att vi får med oss en ganska god prestation därifrån?
1: Ja, men det är just det jag tänker, att prestationen är ju betydligt viktigare än resultatet. Sen är jag helt övertygad om att vi kommer slå Grekland, för Grekland är en annan kaliber än Norge, som är Norge ett mycket bättre lag än Grekland. Så jag tror att Sverige kommer att vinna den matchen, och det kommer att låta helt annorlunda både i media och i laget att man är redo liksom. Så det svänger snabbt, men prestationen är väldigt viktig, att vi i alla fall får lite mer positiva signaler. Och då kommer vi också spela med ett lite mer toppat lag, skulle jag tro. Jag skulle tro att vi kommer att spela med ungefär det laget som kommer att starta VM-premiären. Så det kommer vara ännu viktigare att vi får med oss en bra prestation.
0: Du har ju tidigare sågat Sveriges chanser i fotbolls-VM, och än så länge ser det ut att få rätt där. Vi följer det, men konstaterar att du redan har haft rätt. I handbollens SM-final är det färdigspelat, och Kristianstad är bäst i Sverige i handboll.
1: Ja, och till slut i finalspelet så var det ju tyvärr, om man är Malmö-sport, och inget snack om det, utan Kristianstad var klart bättre över hela finalspelet. Man gjorde två bra matcher, de två första, framförallt den hemma på hemmaplan, match nummer två, men i övrigt så var ju Kristianstad klart bättre, och Så där får man väl säga igen att man fick rätt om med det här att försvarsspelet är väldigt viktigt i stora matcher. Det var ju egentligen inget lag som hade något riktigt bra försvarsspel, men Malmö hade ju klart sämre av de två. Och det, man kan inte släppa in 30-40 mål i varje match i en finalomgång och tro att man ska vinna. Utan det, man föll lite på eget grepp, vilket man har, så har man ju spelat hela säsongen. Men när det väl gällde som mest, och visade sig att det var det som var det man föll på.
0: Mm. Hur är möjligheten nu för HK Malmö att ta det här en nivå ytterligare?
1: Ja, det är lite svårt att veta, för att man kommer ju tappa några av de bästa spelarna. Och det kommer ju ställa till det, för man måste ju verkligen förstärka laget om den kalibern för att kunna hänga på i toppen. Så jag tror att just som det känns just nu, så känns det som att det här var kanske den stora chansen att man skulle ta det här guldet. Man kommer så att kunna slåss i toppen framöver också, men det kan ju ta ett tag innan man har den här gyllene chansen igen.
0: Kristianstad, värdiga mästare, frågetecken.
1: Ja, men det råder väl ingen tvekan om att man är värdiga mästare. Man har gjort en stark säsong och har en stark tradition och visar i finalspelet i att man är bättre än Malmö, som kanske var största utmanare. Så nej, det är de verkligen.
0: I förra veckans sportsweb så totalsågade vi 3 kronor efter VM-insatsen, där det blev respaus redan i kvartsfinalen dessutom mot hemmanationen Schweiz. Kanske inte helt otippat. Men Schweiz gick till sluten till obesegrade genom tävlingen. Ja, det gjorde de ju faktiskt. De är fortfarande obesegrade i hockey-VM, även om de förlorade finalen, för det var ju först efter straffar. Finland är bäst i världen.
1: Finland är bäst i världen, 5:e guldet de tar på, 5:e VM-guldet Finland tar, och de har gjort en slags mästerskap. Det var en väldigt spännande final mot Schweiz. Jag tyckte lite synd om Schweiz som också varit väldigt starka hela tävlingen på hemmaplan, kunde tagit sitt första VM-guld och förlorade finalen på straffar. Dessutom så är det sjätte silver de tar på VM, men de har aldrig vunnit ett guld, så det är lite starkt där för Schweiz när man väl går till VM-final. Men ja, vi får gratulera Finland. De är också värdiga mästare. Det har varit en väldigt annorlunda VM-turnering, måste man säga.
0: Vad är det som gör att Finland är bäst i världen då?
1: Ja, men de har haft ett komplett lag som jobbar mycket hårt för varandra och är starka både fram och tillbaka. Men framförallt så har man de här avgörande spelarna som kan göra de avgörande målen när det är tajta matcher. Så det skulle jag ändå säga att det är det som avgör, och det är ett väldigt annorlunda VM så sett att Finland vinner och Schweiz kommer tvåa och Norge kommer trea. Jag vet inte, det måste varit långt, om det ens har hänt någon gång, så måste det varit länge sedan vi hade så många, man får man ändå kalla det mindre nationer som tar VM-medaljer, de tre högsta medaljerna.
0: Mm. Just det, Norge till VM brons, det är ju den stora rubriken.
1: Ja, och det är deras största VM-medalj någonsin, och det kom egentligen från ingenstans. Jag har inte sett tecken på att någon skulle kunna vara med och fighta som medaljerna här, men de har ju också gått från klarhet till klarhet och tagit skrällvinst efter skrällvinst, och i slutet av dagen och i slutet av turneringen så är de välförtjänta detta bronset, och extra roligt också att de fick slå Kanada i bronsmatch.
0: Vi tar lite fotboll på det igen då, för Paris Saint-Germain är bäst i Europa. De vann nämligen Champions League i finalen mot Arsenal, och det var ju egentligen inte mycket snack.
1: Nej, de försvarar ju sin titel också. Det är väldigt ovanligt att man kan göra, och de har ju ett väldigt komplett lag. Har ju satsat många år på att vinna Champions League, satt dit väldigt många stora namn som har spelat där sedan tidigare. Nu har man ju också bra spelare, men det känns mer som att man är ett riktigt starkt lag och ett kollektiv. Det var en bra final. Arsenal hade sina chanser och möjligheter, men

0: den här utskällda tävlingen i konferensligat, den liksom föder någon sorts förhoppningar för lite mindre klubbar, om vi får kalla det det. Nu vinner Crystal Palace konferensliga det här året, och Chelsea har ju vunnit tidigare, ingen liten klubb, kanske inte man kan säga om Crystal Palace heller, men det är ändå en mindre klubb i England, och det är ju roligt att, jag menar, att även de här mindre klubbarna kan känna att man har möjlighet att faktiskt gå långt i Europa och till och med ta en titel. Så ja, kul.
1: Vi avslutar den här veckans sportsnackisar med ishockey, för det är ju inte slut på ishockeysäsongen, tror det eller ej, men den har egentligen precis börjat. För nu är det Stanley Cup-final i Nordamerika, den började i natt nämligen, och ska nu hålla på i evigheter, känns det som. Det är ju bäst av 7 matcher som gäller nämligen, så att det blir framåt midsommar och strax efter det som det är färdigspelat, om det nu går till 7 matcher. De som möts i år, det är ju då gänget från Vegas, som har varit framgångsrika de senaste åren, möter Carolina som är i Stanley Cup-final. Det är ju ganska länge sedan.
0: Det är ganska länge sedan, och de utkämpar en intressant semifinal, Carolina mot Montreal där, men till så vidare. Och det kommer nog bli ganska spännande finalserie, som det egentligen alltid blir där i NHL. Vissa gånger har vi ju sett att något lag har kört av något annat med 4-0 i matcher, men den här gången känns det som att det kommer bli lite jämnare. Men jag tror att Vegas, för mig är Vegas favorit, och de har varit starka hela säsongen, och de känns starka på förhand. Så jag skulle ändå säga att de är favorit.
1: Vegas är i natt med 5 mål emot 4 där i den första Stanley Cup-finalen. Men som sagt, det har bara precis börjat. Det är så det funkar med hockeysäsongen nu för tiden.
0: Vi kör
1: på. Ja, vi lämnar det och börjar så smått ladda inför fotbolls-VM. Vi är som sagt bara några enstaka dagar ifrån det. Nästa vecka finns det ju anledning att börja titta på tips och sånt.
0: Ja, det håller vi på att fila på här för fullt. Och det är ju, det är som du säger, en knapp vecka bort. Och det skulle bli fantastiskt roligt när vi sätter igång årets VM. Är ju också väldigt speciellt med så enormt mycket. Jag tror 72 matcher i gruppspelet. Det är ju 48 lag. Det har aldrig varit så många lag med på ett VM. Så vi får väl göra en bedömning sen när vi tittar om det efteråt. För mig känns det som det är lite för många lag. Men det är väl trist att sitta och vara negativ innan tävlingen har börjat. Så vi är sugen på karamellen. Det ska bli roligt när det startar. Och extra roligt såklart att Sverige är med den här gången.
1: Mm. Tipset kommer nästa vecka. Tack för idag, Jimmy. Alltid kul att snacka sport med dig.
0: Tackar.

Klockan är en minut efter nio. Den amerikanska presidenten Donald Trumps planer på att skapa en skadeståndsfond skrotas nu. Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington. Vid en utfrågning i kongressen meddelade ställförordnade justitieministern Todd Blanche att administrationen nu lägger ner planerna på en sådan fond. Vi kommer inte att gå vidare med fonden någonsin, säger till och med Todd Blanche i en kommentar. Danmarks nya regering är presenterad under gårdagskvällen efter veckor av förhandlingar med löften om sänkt matmoms, om billigare kollektivtrafik för unga och fler välfärdssatsningar. Samtidigt innehåller uppgörelsen skattesänkningar, grön omställning och skärpta regler för grisuppfödning, medan finansieringen ännu inte är klar för dessa satsningar. Det säger statsminister Mette Fredriksen under en pressträff igår kväll. En större polisinsats pågår vid en bank i amerikanska Bakersfield i Kalifornien. Enligt polisen har en man barrikaderat sig på banken med ett okänt antal personer

0: som gisslan. Ett bombhot ska även ha skickats. Flera byggnader i närheten av banken har spärrats av och omkring ett tiotal polisbilar, sjukvård samt FBI finns på platsen för att jobba med den här gisslansituationen. Skåningar är lyckligare än genomsnittssvensken, det visar en ny forskning från Lunds universitet. Med hjälp av svar från över 34 000 svenskar så har forskare undersökt hur människor upplever sina liv. En av forskarna bakom studien heter August Nilsson och berättar att Skåne hamnar på tredje plats i listan när det gäller upplevt välbefinnande. Han tror att det är närvaron av hav och ett avslappnad kultur som kan vara bidragande faktorer till att skåningarna mår så himla bra. En annan av forskarna har en annan teori om varför skåningarna är lyckliga, nämligen att vi helt enkelt har det väldigt bra i Skåne. Ja, det är väl en god anledning så gott som någon. Väderprognosen, det är mestadels mulet. Idag eftermiddag passerar ett område med lite lättare regn. Temperaturen 21 grader och vindarna de är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Det där är Shakira och Boomer Boy med fotbolls-VM-låten som heter Dai Dai. Bara en sån sak.
1: Ja, då heter jag Anna. Hej på dig.
2: Hej.
1: Vilken låt vill du höra?
2: En liten bit av Värmland med Sven Ingvars.
1: Ja. En liten bit av Värmland med Sven Ingvars, det ska vi lösa. Och det låter som det kommer från Karlstad.
2: Ja.
1: Och därifrån i alla fall.
2: Nej, Åmål.
1: Åmål, ja, till och med. Ja, ja, ja, ja. Ja, mm. Ja, men det ligger inte så långt ifrån från Karlstad och där.
2: Nej, precis. Nej.
1: Värmland, ja, helt enkelt.
2: Ja,
1: jajamän. Precis. Vad är det som lockar dig från Värmland till Skåne?
2: Ja, det är garn här och trevlig gemenskap här och glädje. Ja.
1: Och det här med stickning och garn och så, är det någonting som du alltid har hållit på med?
2: Ja, det kan man säga.
1: Mm. Hur började det?
2: Ja, det var mamma som stickade och jag ville lära mig så hon visade. Ja, mm. Mm.
1: Och det, man har ju haft sådana syjuntor också förr i tiden och så. Har du varit med mycket på det också?
2: Inte så mycket, utan det är mer blivit på senare dagar med stickcafé. Och, ja.
1: Hur funkar ett stickcafé då?
2: Ja, då samlas vi och dricker kaffe och fikar och får inspiration av andra. Ja, av varandra.
1: Okej. Okay. Ja, ja. Så det är liksom den nya trenden att man fikar och stickar tillsammans?
2: Ja, det är viktigt. Ja. Ja, gemenskapen där. Ja.
1: Och vad brukar du sticka när du får sticka?
2: Då är jag i Steneby.
1: Ja. Ja. Och vad stickar du där?
2: Ja, sjalar och tröjor och sockar. Och, ja.
1: Mycket kläder och sådär?
2: Ja, ja, precis.
1: Vad är det som gör att man stickar så mycket kläder, tror du?
2: Ja, man kan ju välja färger och storlek. Och, ja. Det är ju inte att det blir billigare, men det är ju nöjet och handarbeta som är kul.
1: Ja. Ja. Och nu när du går runt här på marknaden och så, vad får du för inspiration här?
2: Ja, man ser ju många som bär fina kläder och utställare som visar kläder som man kan göra. Ja.
1: Något klädesplagg som du skulle vilja prova på sådär, som du har fått inspiration till?
2: Ja, det var från Linnea Ornstein som gör fina kläder, som ja, en tröja där. Ja. Ja.
1: Men vill du göra stora projekt eller vill du göra något litet och, som går ganska snabbt och så? Eller?
2: Jag har ofta flera på gång, så att både stora och små. Ja. Mm.
1: Hur viktigt är det att man har en sån här typ av tillställning och evenemang?
2: Ja, det är väldigt viktigt. För det finns få garnbutiker och runt omkring hemma, så att ja, då får man åka en bit. Ja.
1: Så det blir mindre och mindre av den varan, så att säga?
2: Ja, precis. Ja, ja.
1: Så men nu börjar de unga ta vid också. Är det positivt?
2: Ja, men det är det ju. Ja.
1: På vilket sätt?
2: Ja, så att de får lära sig. Så jag försöker med mitt barnbarn på 5 år, men hon är lite för liten än. Men ah, ja. Hon får välja lite garner och vad hon vill jag ska göra. Så, ja.
1: Nästa generations stickare,
2: ja,
1: då kanske?
2: Ja, det hoppas jag. Ja. Ja.
1: Härligt, men då ska vi få vandra vidare och få mer inspiration. Ja. Och så tackar jag för passen.
2: Ja, tack.
1: Tack. Hej.

0: En liten bit av Värmeland heter den där låten. Vi hör Sven Ingvars som önskades ifrån Garn- och textilmässan där Steve har varit som förra veckans utflyktsmål. Det var det sista vi hade därifrån. Vi samlar ju på oss önskelåtar så kommer de lite sådär löpande från de här olika utflyktsmålen också. Om det blir några över. Den här råkade bli över då när vi sände det. Nu blev det ju då fullständigt ifrån den där mässan. Vi ska om en liten kort stund då ägna oss det som vi kallar för dagens trippel som ju faktiskt är Martin Stenmark som du ska få träffa idag i dagens trippel. Vi kommer att bjuda på det om en liten stund precis på andra sidan knuten, för nu kommer nämligen följande information till dig. Hade vi tänkt. Där är jag.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil, gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
3: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
4: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
6: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.

0: tisdag.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Det är en sommar vi bär onekligen. Det är den som på bryggorna. Tornlevs var det vi hörde. Då har vi kommit fram till programpunkten vi kallar dagens trippel, där vi presenterar en grupp, en orkester, ett band eller en artist lite närmare. Och idag så är det Martin Olof Jon Stenmark, i kortversionen Martin Stenmark, som vi ska titta lite närmare på. Han föddes den 3 oktober 1974 i Täby och är sångare och skådespelare, och han växte upp tillsammans med 10 syskon och har musikaliskt påbrå. Själv så började han tidigt med musik och hade som tonåring ett hårdrocksband som hette Lorien. Martin vann tillsammans med sin yngre bror David heter han ju förklart, sångtävlingen Talangen i Örebro 1991. Och sedan den direktsända finalen i Åhus som sändes i Sveriges Television, och han var 1992 sen sångare i bandet Shaboom och släppte 2 singlar ihop med just dem. Därefter jobbade Martin Stenmark som modell och som sjungande servitör på Wallmans salonger, där han också karriären tog fart på allvar. Under 1997 så var han med i gruppen You Dem, vilket sjöng in ledmotivet med samma namn till tv-serien Vita lögner. På musikalscenen så har Martin Stenmark spelat huvudroller i bland annat Jesus Christ Superstar och i West Side Story. Martin Stenmark turnerade även flera somrar med Robert Wells show Rhapsody in Rock. Och 2005 vann han hela Melodifestivalen med den otippade vinnarlåten Las Vegas. Men det slutade med en 19:e plats i Eurovision Song Contest. Och 2006 kom hans första svenska låt ut, och den blev en dunderhit under namnet 7 mila kliv. Martin har även gjort den svenska dubbningen samt ett par låtar till filmen Spirit, hästen från vildmarken, där han gör huvudrollen Spirit, samt Disney-filmen Bilar, också där gör han huvudrollen Blixten McQueen. Under åren 2006 till 2012 turnerade han med revyn Ladies Night, och dessutom har han gjort en uppmärksammad start i en av de mest spektakulära tävlingarna i mountainbike i hela världen. Comeback i Melodifestivalen blev det år 2014 med låten När änglarna går hem, men den blev utslagen i Andra chansen, medan han 2016 blev utslagen direkt med låten Du är ta mig tillbaks. 2019 tävlade han med låten Låt skiten brinna, och även då åkte han ut efter Andra chansen. Men i det här programmet åker han definitivt inte ut, för han är värd att uppmärksamma. Sångaren, musikern och inte minst skådespelaren i musikalsammanhang. Här är han, Martin Stenmark.

0: Dagens Malmö direkta artist är det där. Det är Martin Stenmark som bjuder på dagens trippel. Tre stycken låtar, nämligen den här avslutande som heter Nästa dans. Dessförinnan hörde vi Du tar mig tillbaka, och så var det Good morning beautiful. Passande låt så här dags på dagen, kan man säga. Martin Stenmark, alltså dagens Malmö direkta artist. Imorgon blir det dansband i den här programpunkten, sisådär 20:20 ungefär. Då kommer vi att presentera Mats Bergmans orkester lite närmare. Hör mer om det imorgon, alltså i dagens trippel.
1: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan, och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter, men ju fler medlemmar du värvar desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swishnumret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Välkommen till värvartävlingen. Vi behöver all hjälp och all stöd vi kan få. Ja, vid den här tidpunkten på onsdagarna så brukar vi ju plocka fram en önskelåt för världens bästa Tobbe. Det ska vi göra den här dagen också, tänkte jag. Tobbe är full rulle som vanligt där på FIF Malmö Parasport och mötesplatsen där vi ju också har Pernilla. Men om man beger sig dit så där på onsdagarna på förmiddagen, så kan man träffa både Pernilla och världens bästa Tobbe. Och då är det Tobbe som har kokat kaffet, som man kan ta sig en liten kopp. Det är kaffe som man tycker om för hackor det där, som Tobbe fixar till. Möjligen är det så att det blir extra gott nu, därför att här är Tobbes önskelåt för dagen. You're ready.

0: Det här var Chavimundo med låten Out of Your Mind. Jag önskar du ta världens bästa Tobbe den här onsdagen. Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morin och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Skröder här.
5: Mitt namn är Åsa Ginder.
6: Det här är Andreas från Sunnex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen och fortsätt gärna att lyssna.
11: Imorgon är det dags för Malmö Stand-Up Festival på olika platser i Malmö under ett antal dagar. Men redan nu har vi med oss Lena Frisk. Välkommen Lena!
12: Ja, men tack!
11: Ja, du har ju hållit på med stand-up i hela ditt liv så att säga. Och nu ska det bli ännu mer stand-up. Hur kom du på den här idén?
12: Alltså jag har ju faktiskt gjort en festival tidigare. Mellan 2007 och 2013 på Slakthuset i Malmö. Men då var det lite annorlunda ut i Malmö. Stand-up-världen har liksom exploderat sen dess. Det finns väldigt många klubbar i Malmö. Malmö är Skandinaviens, som jag kan säga det i alla fall, som jag har räknat, Skandinaviens mest stand-up-täta, stand-up-klubb-täta stad.
11: Och vad är det som gör det? Ja, vad är det som gör det att det blir så?
12: Ja, alltså, det är svårt att säga. Jag har ju haft stand-up-klubb väldigt länge och drivit väldigt mycket på i Malmö. Så många av dem som har startat egna klubbar har ju gått liksom kurs för mig och sådär. Så jag absolut inte att det är min förtjänst. Men jag har ju märkt att det finns ett större och större intresse för stand-up överhuvudtaget. Och det kan ju vara så här att liksom också yngre människor vill göra någonting som de tycker att de verkar kul. Alltså, jag tänker så lite allmänt i världen hur det ser ut när man har de här resurserna som vi har i Sverige. Liksom att man gör saker som verkar roligare än att gå på ett vanligt jobb kanske. Jag vet inte.
11: Och när det gäller just komiker i Malmö då, finns det många stand-up-komiker i Malmö?
12: Ja, det gör det. Och det har alltid funnits väldigt mycket humor i Malmö. Alltså stand-up är liksom en version av humor. Men det har alltid varit väldigt mycket humor överhuvudtaget i Skåne. Skåne har varit ett placerat historiskt långt ifrån de som bestämmer. Och då blir det oftast liksom att det blir lite mer humor, verkar det som. Man vågar säga saker lite mer öppet. Man vågar vara mer brutal. Och då blir det oftast roligare. Så att ja, det finns en lång tradition av alla typer av humor, farser och allt möjligt liksom, i Malmö. Så att många komiker, duktiga komiker kommer faktiskt här nerifrån.
11: Och vilka komiker är det som du har knutit till den här festivalen nu då?
12: Ja, men det är den här första, det är tänkt att det ska bli ett årligt event. Och då har jag ju försökt att inrikta mig på dem. Skåningarna som jag vill ha så att säga. Vi har ju då Petrina Solange och Jofi Johannes Finnlaugsson som också är från Simon Gärdenfors, Elvira Gullberg, Thomas Kaminski. Alltså det finns ju massa som är bra men som folk inte vet vilka de är som är väldigt, väldigt roliga. Så att det vill jag ju också att de ska se. Sen har vi såklart lite utifrån också. Vi har en finlandssvensk, han är inte alls skånsk men han heter André Wikström. Ni kan ha sett honom i Solsidan. Väldigt rolig komiker som kommer och till liksom Öss Nöjen är ju inte skånsk men han älskar Malmö så att han är såklart med på festivalen och vi kommer då vara ute på olika ställen, dels på de olika, det finns ju många gratisklubbar i Malmö som är liksom mer för nyare, alltså folk som vill testa, som är precis i sin start av sin karriär kanske. Och de klubbarna, många av de klubbarna är också inblandade. Vissa är på sina vanliga ställen och vissa kommer vara på speciella klubbscener som vi har till för dem. Och sen har vi ju då, vi är ridhuset i Folkets Park och vi är på Mittmöllan på Möllerhustorget. Vi har till och med en scen på Möllerhustorget på torsdag, alltså imorgon. Så då börjar det där klockan. 17:15 ungefär börjar där i det tältet. Och sen har vi en byggnad till som jag är extra stolt och extra glad för att ha lyckats fixa så att det går med tillstånd och allting. Det har tagit ganska lång tid kan jag tala om. Men det finns ju en byggnad, en väldigt episk, ikonisk Malmöbyggnad som heter egentligen Södervärns vattentorn. Jag vet inte om du känner till det här.
11: Jo då, oh ja.
12: Men det bor i Malmö. I folkmun så heter det då Kuken va? Och det är ju något som folk verkligen säger, att vi ses där och vi ses, man använder verkligen det ordet. Och jag vet att mina morföräldrar sa detta också. Alltså det har funnits i folk med. Så där har jag lyckats med bedriften att vi kan få vara där. Vi får lov att gå in och titta. Det ingår också i biljetten att gå in och titta. Och det är rätt bra, 299 kronor för hela festivalen. Det är minsann billigt. Det är 4 dagar standard. Plus att man får lov att gå in i själva kuken då, helt enkelt. Så att, jag hoppas ju att folk är, väldigt många som har varit nyfikna på just det faktiskt. Ja. Om man får gå in och titta, jag bara absolut.
11: Blir det talangtävling och humorkurser också, eller?
12: Ja, vi kommer att ha en talangtävling som jag kallar just nu Malmös roligaste. Den heter både Malmös roligaste tandhygienist, Malmös roligaste murare. Men just nu så har vi har en krögare och vi har lite annat. Är man väldigt sent på det så kan man anmäla sig väldigt snabbt till mig nu. Men om man är väldigt rolig. Man ska ju inte vara komiker, utan man ska få en sån som kanske skämtar på jobbet. Och där kollegorna faktiskt skrattar och inte bara springer iväg. Och sen om, nu är det lite i sista sekunden också anmäla sig till kurser. Men vi kommer ha en dag på söndag när vi kommer ha kurser. Men då ska man vara föranmäld till det. Så det blir väldigt mycket. Sen har vi också en roast. Vi har ju en Malmöpolitiker som är väldigt, väldigt synlig i pressen. Andreas Schönström. Och han rättar ju upp väldigt många med sina avstängningar av gator och lite sånt där parkeringsproblem och så. Så att honom har jag lyckats övertyga att vara med på en humor roast. Och så det kommer man också kunna se på Ridhuset på fredag.
11: Och vad betyder det att kunna arrangera en sån här festival i Malmö?
12: Ja, alltså om inte det ska finnas en festival i Malmö så vet jag inte var man ska ha en humorfestival. För det är här humorn är som allra mest kokande. Det finns så mycket roliga, duktiga, nya komiker, spännande komiker. Folk som har liksom en lång karriär också. Så att det betyder, jag tror att det är, vi behöver humor nu. Det är också det. Världen kräver att vi både engagerar oss i världen men också att vi kan skoja och skämta och få lov att ha lite utpis, som man säger. Släppa lite på frustration och sådär.
11: Vad skulle du vilja säga att stand-upen står idag då?
12: Den står sig ganska stark, tycker jag. Det finns väldigt mycket stand-up. Man kan väl säga så här att det som man önskar lite mer, det är såklart, säger jag då som professionell komiker, att det fanns lite mer trygghet för de som är professionella. Men samtidigt så är det roligt med folk som vill hålla på med detta. Det är ju någonting som hjälper oss oftast, inte alltid. Men när det är bra så blir vi liksom på något vis hjälpta. Vi kan skratta åt andras skit och andras bekymmer. Och också skratta åt oss själva och skratta åt världen. Liksom. Vi behöver absolut mer humor. Inte mindre.
11: Ett skratt förlänger livet, kan man säga.
12: Ja, men också förbättra livet under tiden på något vis. Ja. Inte bara, vi vill inte bara bli gamla, vi vill också ha det bra under tiden.
11: Och för den som vill veta mer om det här och kanske då ordna sig en liten biljett och liknande, var ska man vända sig då?
12: Då ska man gå in på vår hemsida www.malmostandupfestival.se. Och så köper man en biljett där till sin kompis. Det kostar bara 299 kronor för alla 4 dagarna, för att jag vill verkligen göra festivalen tillgänglig för alla. Så i mån av plats så kan man gå runt var som helst. Vissa scener är ju mycket mindre såklart, så alla kan inte komma in som vill ha. Men är det någonting som man verkligen vill se, då ska man ställa sig och vara beredd. Men det kommer vara så mycket samtidigt. Det är många saker som sker samtidigt, så någonstans kommer man absolut komma in.
11: Och programmet finns också på hemsidan där, om man vill titta lite närmare på det.
12: Den finns absolut på hemsidan också. Så malmostandupfestival.se.
11: Jättefint, Lena. Vi önskar en trevlig festival. Tack så mycket för att vi fick prata med dig.
12: Ja, tack själv.
11: God förmiddag. Önskar Malmö direkt.

Help yourself, heter låten. Tom Jones är det där i förmiddagen här på Malmökanalen. Ja, just det. God förmiddag. Hoppas att du har det riktigt bra var du än befinner dig och i vilket sammanhang. Vi är här i Malmö Direktstudion och håller också koll på nyhetsflödet. Det här är allra senaste nytt. För under natten till idag så greps två män i Höör misstänkta för ekonomisk brottslighet. Den ena mannen ska ha haft flera hundratusen kronor i kontanter förvarade i sina kalsonger. Ja, det var i samband med en fordonskontroll som de två männen som färdades i bilen uppträdde nervöst, uppger polisen. Beslut togs därför om kroppsvisitation och i den ena mannens kalsonger gjordes då en väldigt oväntad upptäckt, nämligen flera hundratusen kronor i kontanter. Männen är nu gripna och anhållna misstänkta för penningtvättsbrott. Det är ju den omständigheten att det är en ansenlig summa pengar som de håller gömd, säger Evelina Olsson, polisens presstalesperson, om varför misstankarna då har uppstått. Jo då, alltså flera hundratusen kronor i kalsongerna på den här mannen. Ja, förutom att de är misstänkta att man liksom har så mycket pengar överhuvudtaget med sig i kontanter, så hade det ju varit bättre att ha en plånbok än att ha dem i kalsongerna. Det får man ändå lov att säga. Mer önskemusik ska det bli. Du kan också beställa av oss. Telefonen till Malmö Direktstudion är öppen. 390-500 är numret för att snacka med mig. Men du kan också ringa till min kompis Steve på 12 44 33 och önskemusik den vägen. Och är du stödmedlem så vet du att det går som vanligt bra att skicka sms. Och här är ett sådant. God förmiddag Peter, önskar Lunda gänget från stugan. Idag önskar vi en låt med The Crystals som heter Then He Kissed Me från 1963. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till alla ensamma och sjuka och till er i studion och till övriga medlemmar på Malmö Radion. Vi önskar alla en trevlig onsdag. Var rädda om er allesammans. Kramar kommer från 287 Christer och 307 Marianne.

0: Bengt.
1: Ja, solen skiner på dig, Peter.
0: Ja, på dig också.
1: Ja.
0: Solen lyser även på liten suga.
1: Ja, då. Jag är mycket ute på balkongen, Peter, där ute och kör med rygg och mina ben.
0: Ja, det är lite sjukgymnastik fast på balkongen.
1: Ja, det är balkongen. Det blir... Jag har svårt att gå, Peter, som du vet.
0: Ja, men det blir varmt och gott på balkongen i alla fall.
1: Ja, oj, det blåser alltid.
0: Vad har du för läge på balkongen?
1: Ja, det är stor balkong, Peter.
0: Ja, är det söderläge?
1: Ja, det är nu söderläge, ja. Ja, ja, det är sol och allt.
0: Då blir det soligt och varmt, kan jag säga.
1: Ja, det är soligt och varmt. Och Pippi, Anna, jag tycker om våra fågelsång, Peter.
0: Ja, jag har västläge på min balkong där hemma. Och det var ja. Så otroligt varmt igår eftermiddag. Jag har ju inglasad balkong, du vet.
1: Kan man inte sitta där.
0: Och även om vi hade öppet lite grann i de där fönsterna så kan jag säga att det var nästintill omöjligt att vara där.
1: Ja. Det kan vara så varmt, värmen kommer in.
0: Ja, och det har redan börjat liksom. Vi är knappt i säsongen nu.
1: Nej, hoppas inte. Vi får inte ha för varmt heller ju.
0: Nej, det kommer att passa dig ganska bra de närmaste dagarna då. För vi sänker temperaturen några grader.
1: Ja. Och de äldre tycker inte om värme. Jo, de tycker om värme, men inte för mycket.
0: Nej, precis. Men vi sänker temperaturerna de närmaste dagarna. Så det är, så där precis på gränsen till om man kan ha shorts eller inte.
1: Ja. Ja. Jag
0: det är frågan hur varmt det ska vara då. Alltså jag brukar säga någonstans 18-19 grader. Då kan man börja tänka sig på kortbyxorna.
1: Ja, det är lagom.
0: Ja. Och så får vi se, det ska bli lite regn även eftermiddag. Men det blir vi understryker ordet lite.
1: Ja, behöver vi regn? Det behöver vi, va?
0: Otroligt mycket, ja. Otroligt mycket. Men så mycket regn som vi skulle behöva kommer det inte att komma, det kan jag säga.
1: Nej. Ja, det behöver vi.
0: Det kommer att bli lite blött på marken, tror jag. Det är väl ungefär där vi landar.
1: Ja, och fylla på våra vattenkällor.
0: Ja, just det.
1: Det måste vara.
0: Du, Bengt, vill du höra förlåt idag?
1: Är det Bodil om hela världen var min? Är det Bodil?
0: Om hela världen
1: var min? Jag tror den hittar så.
0: Med vem då, sa du?
1: Är det Bodil? Hela världen. Ja, det kanske.
0: Det är frågan om den heter så.
1: Ja, är det Bodil?
0: Om hela världen är min. Var min, så är det.
1: Ja.
0: Jaha, du. Det blir väl en utmaning.
1: Ja, det blir det.
0: Nej, inte med den artisten i alla fall. Nej, men det verkar lite dåligt med det.
1: Är det? Ja.
0: Men... tänk om hela världen vore så. Nej, det är inte den. Nej, vi är inte riktigt där i alla fall, Bengt. Kan vi ta något annat så länge?
1: Ja, vi tar Engelsång om friheten med Lasse Berghagen.
0: Engelsång om friheten.
1: Ja, vi behöver det. Och sen hoppas, Peter, som du sa, vi måste bli mer medlemmar nu.
0: Ja, det är viktigt.
1: Vi måste be det, Peter. Jag ber alla som önskar skivor, betal in nu.
0: Det är därför...
1: Och vi får radion kvar, Peter. Jag vill ha radion kvar.
0: Ja,
1: den här fina radion.
0: Det är därför vi håller liv i vår värvartävling nu, ju.
1: Ja, vi måste göra det.
0: Ja.
1: Jag hoppas att jag manar allihopa. Var med nu, man med rekt och var med igen. Så behöver vi ha radion kvar, Peter. Jag vill det.
0: Ja, det vill man verkligen.
1: Jag vill det. Och du och Pamela och Stig ska stanna kvar här i vår radio.
0: Ja, det hade varit trevligt.
1: Ja, jag vill det. Jag vill allihopa... gå in och stödja mannen direkt.
0: Ja, just det.
1: Vi får se, Peter, om det blir. Det kommer inte bort nu.
0: Ja, just det. Du, jag har fortsatt att leta här under tiden vi har pratat nu.
1: Ja.
0: På den där låten. Det finns bara en som jag hittar som heter sådär, och den är med Mats Blads.
1: Ja, det tar vi den. Vi tar den då.
0: Vilken vill du ha nu? Berghagen eller Mats Blads?
1: Ja, vi tar Mats Blads.
0: Då gör vi det. Tänk om, tänk om världen vore min...
1: Ja, vi tar den.
0: Mm.
1: Den kan vi ta.
0: Då tar vi den, så får vi se vad det är för någonting. Det blir en liten avrörelse det också.
1: Ja, det blir lite spännande.
0: Ja, men då ska vi göra så, Bengt.
1: Ja, gör det.
0: Det blir väl härligt.
1: Ja, det är vi. Och tack för att du sitter i radion. Och tack Pernilla och Stig. Så ställer upp till oss alla i radion, mamma direkt.
0: Ja, vi sitter här med stor glädje.

0: Ja, vi har det.
1: För vi bestämmer med en fortsatt bra dag, Bengt.
0: Ja, vi kämpar tillsammans.
1: Ja, det gör vi. Kör hårt bara.
0: Ha det bra.
1: Det var.
0: Ha det bra.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej.
1: Det tackar vi Bengt för. Dags för nyhetsuppdatering.

0: God förmiddag, 4 minuter efter 10 är klockan. Den amerikanska presidenten Donald Trumps planer på att införa en skadeståndsfond kommer att skrotas. Tanken med fonden var att kompensera människor som enligt Trump har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Bidens tid som president. Fonden var fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington. Vid en utfrågning i kongressen som meddelade tillförordnade justitieministern Todd Blanche att administrationen nu lägger ner planerna på att skapa en sån här fond och tänker inte gå vidare med planerna någonsin. Det var ju väldigt definitivt från Todd Blanche. Danmarks nya regering presenterades igår kväll vid en pressträff efter flera veckor av förhandlingar om löften om sänkt matmoms, billigare kollektivtrafik för unga och fler välfärdssatsningar. Samtidigt innehåller uppgörelsen mellan de här partierna en skattesänkning, en grön omställning och skärpta regler för grisuppfödning, medan finansieringen av de här satsningarna ännu inte är klar. Det säger statsminister Mette Frederiksen i samband med den här pressträffen. En större polisinsats pågår just nu vid en bank i amerikanska Bakersfield i Kalifornien. Enligt polisen så har en man barrikaderat sig på banken med ett okänt antal personer som gisslan. Ett bombhot ska även ha skickats in till banken. Flera byggnader i närheten av banken har spärrats av och omkring ett 10-tal polisbilar, sjukvård och FBI finns på plats. Det är en aktiv brottsplats. Om du är i närheten, snälla gå därifrån, sa polischefen tidigare i natt. Förhandlaren har upprättat kontakt med mannen via telefon och en och gisslan ska dessutom ha frigivits. De andra är enligt polischefen vid god hälsa. Skåningarna är lyckligare än genomsnittssvensken, det visar ny forskning från Lunds universitet. Med hjälp av svar från över 34 000 svenskar så har forskare undersökt hur människor upplever sina liv. August Nilsson, som är en av forskarna bakom studien, berättar att Skåne hamnar på tredje plats i upplevt välbefinnande i Sverige. Han tror dock att närvaron av hav och en avslappnad kultur kan vara bidragande orsak till att skåningarna känner sig mer nöjda. Och så är då prognosen. Det blir mestadels mulet idag. I eftermiddag passerar ett område med lite lätt regn. Temperaturen 21 grader och vindarna är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Ring och var med i Malmö Direkt-programmet den här onsdags förmiddagen. 040 390 500 numret till studion.

0: Tänk om världen vore min. Mats Blonds spelar och sjunger ner den för Bengt som var med förra nyhetsuppdateringen. I den här timmen så ska vi ta en resa i skivarkivet med den nya musiken. Du ska också få musiktipsen för veckan och musiknyheterna. Alltsammans i det vi kallar musiksvepet som kommer till dig om, ja, ska vi säga 20 minuter ungefär. Nu ska vi prata i telefon igen. God förmiddag.
1: Hej min vän.
0: Ja, det kan man säga. Hej min vän själv du.
1: Tack så mycket. Alltså, kan du komma upp här? För jag har en sån här gammal platta eller plaj, vad det nu heter. Jag får icke rätt för det. Där står bara fortsätt. Och jag fortsätter och det går inte. Jag skulle se en film, men nej. Jag får inte rätt på det.
0: Aha, en padda menar du?
1: Ja, just det. En padda eller paddla.
0: Ja, just det. iPad helt enkelt, ja.
1: Ja.
0: Ja, det är inte så lätt, men... Ja,
1: kan du komma med en gång?
0: Ja, det kunde ha varit enkelt om jag hade bara kunnat haft en cykel.
1: Ja.
0: Det är ändå cykeln sa idag.
1: Ja, jag hörde det, det var. Men det är länge sedan. Jag har cyklat mycket, men det är länge sedan.
0: Ja, det är ett tag sedan. Men hur långt cyklar du då?
1: Ja, det är ju ingenting att prata om. Men alltså jag med cyklar när man skulle cykla till och handla, eller jag inte här uppe, men när jag bodde i stan och så, då cyklar man. Men det är många år sedan. Men våra två söner, de har kört vätten runt 10 gånger.
0: Oj då, det är imponerande.
1: Ja. Båda två, både Ola och Nicky, ja. Men nu tycker de att det är nog 5-6 år sedan de slutar med det räcker.
0: Ja. Ja, man kommer ju till en punkt där det får en nog på något sätt.
1: Ja, och då en gång cyklar de på med sån här militärcykel. Herregud.
0: Ja, det måste vara en upplevelse.
1: Men de körde på 9 timmar, det är väl rätt så bra? Alltså.
0: Ja, det är väldigt bra.
1: Ja, men när du hade militärcykel så cyklar Ola så 12 timmar eller någonting.
0: Ja.
1: Men det är tungt som astan med en sån ju.
0: Ja, ja, mycket. Det är väl inga växlar på dem va?
1: Nej, det är vanlig sån cykel. Ja. Nej, det var... Men nej, men det har gått bra i alla fall.
0: Ja, just det. Det är bra.
1: Ja.
0: Jaha, ja, vi hörde att det var lite händelser i natt i hör.
1: Ja, det är inte vi.
0: Nej, du har bättre ställen att få vara pengarna på, menar du?
1: Ja, nej, det var väl... Ja, det var det värsta jag varit med om, va? Alltså, ja, jag fattar inte. Folk är ju helt
0: huskiga. Ja, det var lite, onekligen lite misstänkt.
1: Men de där ute där från här i helvete, de kan ju bara vara här.
0: Nej, det var nu på genomresa. Det var ju en fordonskontroll, så.
1: Ja. Så nu när de tar alla våra pengar så kan jag tyvärr inte skicka på medlemsavgiften.
0: Nej, det är tuffa pappor. Det är någon som har haft dem i kalsongerna där. Så, ja.
1: Nej, ja, det är hemskt. Det är hemskt att det ska vara så här, men ja, det händer.
0: Det är bra att upptäcks.
1: Ja, visst är det.
0: Ja, det tycker jag. Det får man vara glad över.
1: Ja, där är nog mycket sånt som man inte vet.
0: Ja, vad händer hos Anita annars idag då?
1: Ja, idag händer det väl inte så mycket. Veronica ska ringa och ska ha handlelistan. Hon ska handla imorgon.
0: Ja.
1: Annars är det väl inte så mycket. Jag sa till honom, vi fick ut tätas på där ute, så sa han, nej, jag kan inte andas, jag sitter ute.
0: Ja.
1: Nej, vi får gå ut lite, för vi kan inte sitta inne.
0: Ja, nej, det behövs, man kan sätta sig ut en liten stund. Det är inte så grant väder i alla fall. Men...
1: Ja, det är jättefint väder, så det får vi göra.
0: Ja. Skiner solen i hav, menar du?
1: Ja.
0: Oj då.
1: Får inte du sol där?
0: Ja, jättemulet.
1: Nej, vad säger du? Då kan du komma upp här och hjälpa mig med den pärgen.
0: Ja, precis. Ja, du samlar på det argumenten. Det hör jag ju.
1: Ja. Ja. Ja, jag får se om jag får hjälp när Micke kommer hem kanske. För jag brukar kunna klara av den här, men nej, det är precis med helt lös. Ja. Ja, det får vara
0: så. Så kan det vara. Vad ska vi ha för musik då?
1: Jag tänkte vi skulle ha, du läser mellan raderna, Carina.
0: Läser mellan raderna, Carina, ja.
1: Ja.
0: Just det.
1: Ja.
0: Det ska vi fixa till.
1: Vad bra. Och sen eftersom jag har varit med innan i veckan så hälsar jag till dig och Camilla och Steve och Emil och Sebastian. Och sen hälsar jag till alla andra.
0: Det är alldeles utmärkt.
1: Ja, jag tycker det.
0: Då så ska vi ta och lyssna på önskelåten alldeles strax.
1: Ja, för det kommer det snart.
0: Ja, jag tittar förbi så fort jag bara har möjlighet. Så hoppas vi att det är en bra film då. Med tanke på,
1: ja, jag vet inte vad det ska bli för något. Det var en jäkla massa. Jag får se om jag hittar något, men jag kan inte få igång det. Jag ser filmerna, alltså de här utanför vad det ska vara för filmer. Men jag får inte igång den.
0: Okej, okay, ja. Ja. Vi får undersöka.
1: Ja, vi får se.
0: Vi skickar iväg denna information till dem som möjligen kan ge dig tips, så får vi se.
1: Ja.
0: Som kommer in i sammanhanget.
1: Ja, det är inget viktigt. Jag får väl göra något annat som inte är så kul.
0: Ja, det kanske är lika bra att sitta in sig på det.
1: Ja, jag gör det.
0: Du, Anita, nu så har vi ju lyssnat på Striplås då.
1: Jättebra, ha det bra.
0: Hälsa till Johan också.
1: Ja, ska jag göra, han hälsar igen.
0: Bra.
1: Hej.
0: Hej då.
1: Hej. Hej. Hej.

0: Du läser mellan raderna, Carina. Striplås är det som spelar för Anita där i hör. Nästa önskelåt, det är ingen mindre än stödmedlem 316 Rosemarie som har beställt den. Rosemarie har drabbats av lite problem med sitt ena öga och är på väg till sjukhuset för att åtgärda detta. Vi önskar lycka till och håller alla tummar vi kan härifrån i Jägersrudstudion till dig, Rosemarie. Som också då tycker att det kunde vara läge med en önskelåt, nämligen Kiss Me Quick. Elvis Presley får gärna spela, sa Rosemarie på telefon, sa han. Jajamensan, det får han alldeles strax.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kanjande från Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Jaha, Dan, nu har du badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
9: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Kiss Me Quick, Elvis Presley då, spelade för Rosemarie. Jag har nästa samtal till Malmö i studion och tittar förbi nu. God förmiddag.
1: Det här samtalet.
0: Det var Bussamangen, det var ett tag sedan.
2: Ja, det var det faktiskt här förra veckan, minns
0: jag. Ja, men det är ju ett tag sedan å andra sidan.
2: Ungefär förra veckan.
0: Allting är relativt när det gäller tidsuppfattning, du vet.
2: Så är det.
0: Hur är läget? Är du ute i trafiken?
2: Ja, då, nej, ja. Ah. Som tid så har jag egentligen tänkt att kör chansen av Riga Steps över varm.
0: Ja.
2: Men den Elvis låter längre än jag trodde, så jag har bara någon minut, men det får de vänta på.
0: Ja, det, så gör vi. Ja. Men hur länge ska du köra då?
2: Alltså nu har jag hållit in i 3 timmar och sen så kör jag till Hamburgstäckväl.
0: Mm. Är det jobbigt nu med alla studentfirare?
2: Ja, jag trodde så det var det igår, men jag träffar bara på 2 lastbilar ungefär i Malmö. Det var latinskolan. Jag kommer det hållet av.
0: Ja.
2: Så det var inte så farligt faktiskt. Det var lugnt.
0: Ja, det är ju skönt. Där är det väl skönt att slippa köra in i stan, gissar
2: jag. Ja, det är jätteskönt faktiskt. Men jag kör ändå. Jag kommer i latinskolan, Bergsgatan upp så här och värm och sen samma väg tillbaka. Så jag är lite i stan, men inte där uppe i mitt i smeten. Det slipper jag.
0: Ja, det är skönt.
2: Ja, och det är skönt nu. Och så solen har gått i moln och nu trivs jag.
0: Ja, nu trivs du. Det är din favoritväder just nu.
2: Ja, det är det. Jag kom in med igår var det. Vad de flugor? För de tar på sig in. Jag har stängt överallt. Men vad har flugor?
0: Ja, de tar sig alltid in på något sätt.
2: Ja, visst. Så tänkte jag fram med flugorsmällar. Men då flugor med gömde sig. Så att jag blodde på mig med sina patetögon. Bara flina.
0: Läskigt.
2: Jag fick ett bra råd. Det är rätt många år sedan. Rullar ner överallt. Och så öppnar du fönstren och balkoner eller någonting.
0: Ja.
2: Då flugor de mot ljuset. Så det provar jag. Men det resulterar i när jag kom in ytterligare 3 flugor. Så jag har kranken. Ett gäng
0: myggor och ett gäng hårdare som vittne. Så att jag går upp. Ja, det gör du upp, ja. Det verkar som vi var lika bra kanske.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Jag har musik idag då, vad ska det bli?
2: Idag blir det väl som sommaren med Bengt Sjönn.
0: Ja, den härliga sköna sommaren.
2: Ja, ja, den ska man ju lyssna på texten ordentligt om man tar upp låten. Ja. Det är minst en gång om året. Men det börjar bli olidigt för mig, då spelar jag den.
0: Ja, vi ser. Ja, det ska vi fixa till. Den kommer efter 11, ska jag säga.
2: Ja.
0: Det funkar, det hoppas jag.
2: Det blir du hinner jag, för vi har bara halv
0: 12. Nej, det blir perfekt. Det är perfekt, för jag ska kasta mig ut till den nya delen av skivarkivet nu, är det planen ju.
2: Ja, ja, ja.
0: För att vi ska få veta lite av veckans alla låtar som har kommit ut. Det kommer alltid en mängd olika låtar och sådär en gång i veckan.
2: Ja, det stämmer. Nej, men det är ett trevligt
0: utslag. Ja, det kan bli vad som helst. Vi ska blanda och ge väldigt friskt.
2: Ja, det är som man ska musik. Det kan också bli vad som helst.
0: Absolut. Absolut. Ja,
2: du ska hämta av hunden, annars står de och väntar.
0: Ja, men hälsa så gott.
2: Ja, ska jag göra
0: det. Det var det. Sköt om dig.
2: Samma.
0: Hej då. Bussamange var det där.
3: Måndag morgon, luren ringer i sjuk. Själen springer som ett skämt.
4: Som ett dåligt fucking skämt.
3: Som ett skämt. Men snurr.

Degen måste in. Hofmeisters nya låt är det som inleder veckans musiksvep. Med också musiktipsen för veckan ikväll, till exempel med skotska rockbandet Primal Scream som uppträder på Slakthuset idag. Amerikanska Pew uppträder på Plan B ikväll och amerikanska Ratchet Dolls spelar på medley. Imorgon Nashville-sångerskan Hanna Juanita spelades på Anne Lundsgården. Hon gjorde det förra sommaren och nu återvänder hon alltså till samma scen imorgon kväll. Och Lundartisten I'm Kingfisher har releasefest på Anne Lundsgården imorgon. Det är några musiktips för den kommande veckan. Ellen Benediktsson aktuell med ny musik.

Jeg tror nemlig, jeg løber tønne med Ellen Benediktsson, Only Lovers. Så Lawson var nomineret i 5 kategorier på den stora American Music Awards-galan. Både själv och då i samarbeten. Det blev 2 priser för Sara Lawson. Midnight Sun tog hem priset som årets genombrottsalbum. Och låten Stateside, som Sara Lawson gjort tillsammans med Pink Panthers, blev årets samarbete. Däremot inte några poäng och priser för den nya låten Lush Life, som blev inte vald till årets virala låt. Och hon missade också priset som årets genombrott i popkategorin. Stateside fick sig besegrad i kategorin årets sommarlåt. Men väl 2 priser till Sara Larsson alltså i American Music Awards. Wilmer X med comeback.

Wilmerix. En comeback låt snett på direkt heter den. I september släpper Lasse Winnerbäck sin nya album. Det är undernamnet Längtan till våren. Och redan nu har första singeln kommit, Hälsningar heter den. I höst ger sig Lasse Winnerbäck också ut på en turné i Sverige med start i Linköping. Den 7 november så landar Winnerbäck och kompani i Malmö Arena. Det är den 7 november alltså. Biljetterna släpps nu den här veckan. Lasse Winnerbäck på gång på ny turné. Så blir det också Jindor tillsammans med Lisa Nilsson i ett skönt samarbete.

Lyser kärleken vägen hem heter den nya singeln med Lisa Nilsson i samarbete med nyckelharpisten Åsa Jinder. Det brittiska bandet Duran Duran kommer till Sverige för en spelning på Avicii Arena i Stockholm under hösten. Det brittiska bandet kommer den 3 oktober i kylvattnet av den nya singeln Free to Love. Duran Duran bildades i Birmingham 1978 och släppte sitt självbetitlade debutalbum 1981. Det blev en del av tidens nyromantiska våg av syntband i Storbritannien, men blev snart en av 80-talets största grupper på båda sidor av Atlanten. Vi ska bjuda på lite country nu. Här är en ny singel med Reba McEntire.

Reba McEntire, alltså en låten Hurt Like That, i den nya singeln från Reba. När det gäller svensktoppen är temat de kommer och går som de vill. Melodifestivalen-låtarna återigen nu på listan efter 12 veckor är Smash Into Pieces och deras melolåt Hollow tillbaka på listans 9:e plats den här veckan. Vi har längre upp på listan på 3:e platsen, direkt återkommande in rätt in på bronsplatsen, Sara Larssons Midnight Sun som var borta från listan en vecka. Men nu är tillbaka och rätt in på 3:e platsen. Veckans tvåa känner du igen, det är Medina och Viva L'Amour. Den är tvåa efter 14 veckor. Och etta fortsatt på listan nu efter 16 veckor. Felicia och My System är fortfarande på första platsen. Veckans svensktoppslista. Och så blir det dansbandsmusik, ny sådan. Det här är Black Jacks nya singel Californian.

Jerry Black Jack, nya singeln Californian. Imorgon så ska Malmö symfoniorkester ledas av baritonsångaren Peter Mattei för en konsert på Malmö Live med musik av Tchaikovsky, Mahler och Tobias Broström. Och imorgon kommer också amerikanska Nikki Hill med sitt band till medley. Vi tar oss till helgen och Bob Marleys son Key Money Marley som uppträder på Anne Lundsgården, och Beatles hyllningsbandet The Day Trippers spelar på medley. På lördag festival med Heat arrangeras i Folkets Park. De artister som Jims, Saretti, Morad, Ice Kid, Robin Kadir och Fem Fatal Selection. Festivalen Mad Heat, alltså på nationaldagen på lördag i Malmö Folkets Park. Thomas Stenström är aktuell med VM-låten, fotbolls-VM-låten som har fått stark kritik. Men inte bara den låten som han har spelat in. Den senaste singeln heter Fassans händer.

Thomas Stenström, Fassans händer. Countrystjärnorna Casey Musgraves och Willie Nelson i ett skönt samarbete alldeles strax. Men först det legendariska Lundabandet Thorsson firar 50 år på scenen med en Sverige-turné med stopp i Lund. Tillsammans med Tunna blå linjen skådespelaren Per Lasson så ger de musikföreställningen Att vilja men inte kunna. Den 16 oktober kommer de till Science Village Hall på Brunnshög i Lund. Den 13 november besöker den folkkära singer-songwritern Sofie Selmani Allhelgona kyrkan i Lund för att göra en avskalad och intim spänning där tillsammans med Lars Halapi. Detta är två artister på väg till Lund. Thorsson firandes 50-årsjubileum och så då Sofie Selmani.

snackar om stjärnsamarbete. Casey Musgraves tillsammans med Willie Nelson. Framtidens musikskapare, svenska såväl som internationella, uppmärksammas i Dennis Pop Awards som delas ut i Stockholm. Indie popbandet från Malmö, Bellevue, tävlar om priset Årets Rookie Artistbandpris i konkurrens med den svensk-ukrainska låtskrivaren Olga Myko och artisten Engla Li. Fanny Avon, Lennox och Mark Fies tillhör de nominerade låtskrivarproducentkategorin. Sonny Tennet, Magnus Perell och Kelinari gör upp i Rookie International kategorin när Dennis Pop Awards ska delas ut. Dennis Pop, låtskrivare och DJ, var del av det svenska popundret fram till 1998 då han gick ur tiden. Vi önskar lycka till de skånska förhoppningarna och de nominerade.

är Miss Li som är arg och frustrerad. Det lät tydligt. Efter 30 år som liveband lägger de nu av. Danska bandet Aqua, kända för världshitten Barbie Girl, lägger ner som liveband alltså. Barbie Girl släpptes ju 1997 och blev en hit som toppade listor världen över. Låten ledde till en stämning för varumärkesintrången från docktillverkaren. Men när storfilmen Barbie lanserades 2023 användes dock en ny mixad version av låten, och då blev det ingen stämning. Ja, nu lägger de alltså av som liveband. Det kan fortfarande bli någon inspelad låt framöver, säger de. Men inget turnerande för den här 30-års jubilerande gruppen. Så kan man ju också fira ett jubileum, 30-års jubileum, genom att man helt enkelt bara drar ur proppen. Här är Lancelot med ny musik.

Lancelot, du älskar mig, heter den nya singeln med Holmholm. Ja, det är dags att ge sig in i refrängen av veckans musikäventyr här på Malmökanalen i musiksvepet. Vi ska göra det alldeles snart med Shania Twain. Men innan dess ytterligare lite musiktips. För lördagen då symfoniorkestern också gästas av baritonsångaren Peter Mattei för att spela på Malmö Live musik av Tchaikovsky, Mahler och Tobias Broström. Då på lördag albanska popstjärn i Il Limani spännandes på Slakthuset och kören Hör Bratslava i Dejtinsvalva uppträder på Palladium. Knepigt namn där. På måndag White Stripes sångaren Jack White uppträder på Slakthuset. Och på tisdag i nästa vecka amerikanska funkbandet Tower of Power nu 58 år på nacken och spelar

Ja visst, det känner jag Twain. I avslutningen av veckans musiksvep var ju onsdag. Vid halv elva tiden så tar vi en titt i skivarkivet på den nya musiken. Malmö.

God förmiddag, 11:02. I veckan börjar det gälla det nya högre lönekravet för arbetskraftinvandrare som regeringen infört. Men nu meddelar Liberalerna att de går till val på löftet att sänka det igen. Ja, det sa partiledare Simona Mohamsson på en pressträff i förmiddags där hon presenterade partiets valmanifest. I övrigt går Liberalerna till val på bland annat mindre skolklasser, lägre inkomstskatt och pengar till föräldrar som delar lika på föräldraförsäkringen. Nästan var femte unge vuxen tvekar på att skaffa barn på grund av bostadsbristen. Det visar en ny undersökning från Hyresgästföreningen. Andelen bland 18-29-åringar har ökat från 4-18% sedan 2022. Samtidigt som Boverket beskriver fortsatt brist på bostäder med rimliga kostnader. Bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel som gör att folk inte kan skaffa barn, säger Ola Palmgren som är vice förbundsordförande för Hyresgästföreningen. Ytterligare 15 personer har gripits i Sverige och Holland inom den svenskledda operationen Candy. Det skriver polisen på sin hemsida. Misstankarna handlar om synnerligen grova narkotikabrott och grov penningtvätt. Den internationella polisoperationen Candy riktar sig mot omfattande narkotikabrott och penningtvätt. Insatsen leds av svensk polis tillsammans med Europol och flera andra länder. Och nu har alltså ytterligare 14 personer gripits i Sverige och en person ytterligare gripits i Holland. Det skriver polisen alltså på sin hemsida. En man i 20-årsåldern åtalas nu misstänkt för att ha deltagit i en högerextrem terroristorganisation med rötter i Ryssland. Brottet är enligt åtalet grovt. Enligt åklagaren så ska han ha försökt att bygga upp en svensk terrorcell genom propaganda, rekrytering och uppdrag via krypterade chattar. Enligt mannens advokat Jenny Samuelsson så medger han vissa omständigheter i åtalet, men hans fullständiga inställning klargörs först

0: under rättegången, säger hon. Och så väderprognosen, det är mulet och i eftermiddag kommer ett lite lättare område med lätt regn att passera. Temperaturen är 21 grader, vindarna är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Det var Bengt Sender som spelade en vals om sommaren, om eländet kring sommartiden kan man säga. Det var Bussarvagnen som hade önskat den i dagens program.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Ja, vi har varit ganska förskonade från trafikstörningar den här morgonen och förmiddagen. Men vi har ju en del vägarbeten att påminna om. Och det nya är riksväg nummer 9 mellan Svarte och Mossbystrand. Det är i båda körriktningarna. Här leds trafiken med trafikljus förbi ett arbete. Och det är mycket stor risk för köbildning på riksväg 9 då, mellan Svarte och Mossbystrand. Vi har vidare de där andra vägarbetena som du känner till vid det här laget. Det är ju till exempel då riksväg 13 mellan Billinge och Röstånga, riksväg 23 mellan Hör och Sörstala i höjd med Sjönorup, och så är det länsväg 102 mellan Veberöd och Dörröd. Dessutom på riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd i höjd med Vasaholm. Vägarbeten pågår här och det är begränsad framkomlighet på de här vägarna. Pollenprognosen, den säger att vi väntas få måttliga till höga halter av gräspollen, låga till måttliga halter av äckpollen och låga halter av björk- och videpollen här under eftermiddagen. Ja, det är det senaste från Trafik- och serviceredaktionen.
2: Det händer idag.
0: Och så då till evenemangskalendern, där skotska rockbandet Primal Scream idag spelar på Slakthuset. Det gör de klockan 20. Amerikanska Prune uppträder idag på plan B. De är där från klockan 18. Och så amerikanska Rachel Dolls spelandes på Medley i Malmö ikväll klockan 20. Sen ska det bli klubbkulturdebatt idag. Vem äger egentligen natten? Med stadens politiker som hålls på inkomst från klockan 17. Nattlivet står idag inför stora utmaningar. Politiska beslut, pandemi, inflation och världsläget har slagit hårt mot nattlivet i stort i stan. Och för att nattlivet ska återfå kraften och sätta tillbaka Malmö på nattlivskartan som en levande nattstad, så behöver politiken göra om prioriteringar. I det här så har man nu bjudit in politiker från Malmös ledande partier för att svara på de frågor som faktiskt betyder något för de som arrangerar, skapar och besöker stadens klubbscenor. Kom därför att ta del av det här samtalet för dig som verkar inom eller är intresserad av framtiden för Malmös nattliv. Klockan 17.00 börjar denna nattklubbsdebatt. Alltså det är på inkomst, alltså med start klockan 17. Det var dagens evenemangsutbud, det som vi gav dig i kalendern.
2: Det händer idag.
0: Och då ska Sten och Stanley spela i det här programmet. De ska nämligen bjuda på ABBA-låten Fernando. Och det gör de alldeles speciellt för stödmedlem 506 Elise.
3: Varför sörjer du Fernando? Varför klingar din gitarr i moll? Vad är det som ska

kärlek är det så. Den som älskat och förlorat vet att sånt kan ändå hända då och då. Sorgen kan vara tung att bära, men att vänner sviker är någonting man måste lära sig. Jag har också mist min

0: Fernando är alltså det där, Sten och Stanley för 506 Elise. Sen har vi Carrie som också idag vill höra Elmer James. The Sky Is Crying heter låten som kommer till dig på andra sidan hörnet. Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivare.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Elmer James var det där, The Sky Is Crying, för Curry alltså. Idag startar sommaren igen i Malmö, kan man säga. Vi tog ju oss in i sommaren i måndags med att ta oss in i juni månad. Och idag tar vi oss in i badsäsongen i Malmö, för nu är Malmös tre utomhusbad öppna för säsongen. Det handlar om Rosengårdsbadet, Lindängebadet och då Segevångsbadet. Alla är de nu öppna för säsongen och är öppna varje dag fram till den 31 augusti. Men som vi tidigare pratat om, så är Malmös plaskdammar i Rösjöstaden, alltså i Rösjöparken och i Folkets park, stängda i år på grund av vattenbrist. Så där har man inte fyllt på med vatten i plaskdammarna. Det gäller även vattenlekplatsen på Rosengård och Hyllie vattenpark, som är stängda den här sommarsäsongen på grund av vattenbristen alltså. Utomhusbaden är inte gratis. Vuxna betalar helt enkelt 45 kronor. Ungdomar mellan 12 och 17 år betalar 20 kronor för att få bada. Och barn mellan 4 och 11 år betalar 15 kronor. Barn upp till 3 år får bada gratis på Malmös utomhusbad. Sista där, ja. Det är väl bara att ta sig ett litet dopp då.
1: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan, och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva, så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Hej Peter, står det i ett sms. Önskar låten Så kommer känslorna tillbaks med Casanovas. Hälsa till alla medlemmar och till er Peter, Pernilla och Steve och nya medarbetaren Kim där på Malmö Direkt. Detta är Kjell där i Södra Sandby som hälsar och önskar Casanovas.

Så kommer känslorna tillbaka. Casanovas var det vi hörde. Näst sist ut musikaliskt i Malmö direkt den här onsdagen. Vi ska avsluta med en låt som Marika i Bunkerflo önskat. Hej så alla radiovänner. Jag vill höra den melankoliska instrumentala versionen av Baker Street. Glada hälsningar i försommartiden från ständigt pigga stödmedlemmen 356 Marika i Bunkerflo. Jag gissar då att det är Gary Rafferty som du vill höra, Marika. Vi får några toner från Gary Rafferty i dagens program i avslutningen av detsamma. Imorgon är vi tillbaka 07.00 från Jägersrudstudion med ett matsvepp. Mat Emil är här imorgon för att prata studentmat. Dessutom kultursvep imorgon och så kollar vi läget inför danstävlingen Turning Floors into Freedom som hålls på Skånes dansteater och på Danscentrum Syd till helgen. Och så är det utflyttsmål imorgon också, önskemusik från Nydala Torgets dag som ju var förra fredagen. Idag gjordes Malmö direkt av Trädgårdsägnäter Sport Jimmy av Steve Olsson, Pernilla Alvryd, Kim Wittgard och så jag som heter Peter Björkstrand. Vi säger tack för sällskapet. Hoppas att du får en riktigt härlig fortsättning på den här onsdagen. Kul att du gjorde sällskap den här onsdagen på Malmö-kanalen.

God middag, god middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkommen till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning onsdagen den 3 juni 2026, alltså dagen före vår nationaldag. 11.30 till 14, Kalle Härslöv är programledare med öppen telefon 040 12 02 12. Och hemsida skanepartiet.org, bankgiro 583-1748. Inledningen, det var Jan-Erik Brogren och hans orkester med Skånehymnen. Och här är två melodier över sedan igår. De hade kommit in i kön men inte längre. Och därför ska vi gå direkt vidare här med Rolf Backe, Bågskytten.

Ja, där hörde vi alltså, som jag berättade, Rolf Backe med Bågskytten. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Och jag ska strax upplysa lite grann om Skånes nationaldag. Där står lite om det i boken om islam. Till exempel på sidan 159. Och boken om islam, den kan du ju finna på hemsidan skanepartiet.org. Men nu ska vi först höra den andra melodin som var i kö igår men inte ens blev påbörjad. Lill Babs, hur festligt som helst.

Hur festligt som helst, lille Babs, hörde vi där, ja. Strax kommer 12.02.12. Där var inte någon där, nej. Men det är telefonnummer typ 040-12-02-12. Jo, strax kommer Freddy Quinn med Lass mich noch einmal in die Ferne. Men först lite mera då om nationaldagen. Och som jag berättade så står det en del om det i boken om islam. Sidan 159 till exempel. Skånes nationaldag 4 juni. Den 4 juni 1811 skingrades en grupp protesterande skåningar av militär utanför Ystad. Därmed började händelserna som slutade med massakern i Klågrupp den 15 juni. Ronneby blodbad ägde rum nära 250 år tidigare, den 4 september 1564. Skånes valförbund föreslår att den 4 juni utropas till skånsk nationaldag till åminnelse av plågorna för skåningarna under perioden 1564 till 1811. Svenskarna och skåningarna är genom Sveriges grundlag garanterade fri åsiktsbildning. Men åsiktsbildningen är inte fri. Skånes valförbund föreslår att Radio Malmöhus och Radio Kristianstad slås ihop till en Skåneradio som byggs upp av sändningsföreningar, vilka får tid och pengar för sändningar i proportion till deras olika stöd från lyssnarna. Skånes valförbund vid högtiden på Döängen den 4 juni 2013. Och det är där en bild på också på sidan 163. Högtiden vid minnesstenen den 4 juni 2013. Av de 15 syns på bilden bland annat Per, Karl, Vanda, Alf, Horst, Lennart och Bengt med hundarna. Och det är det översta fotografiet på sidan 163 i boken om islam. Och den fotografiet närmast under visar fundamentet till minnesstenen. Och den här minnesstenen, den är alltså upprest på Döängen. Och det gjordes 1991 av Bara Gillet. Och texten på den lyder: Bundeupproret den 15 juni 1811 stupade cirka 23 drängar och bönder på Klågrupps gård. De jordades här på denna avsidesbelägna plats. Och den platsen, den ser man när man kör med bil ifrån Trelleborg mot Lund och precis passerar Höjby. Då är man uppe på backarna där vid Höjby. Och tittar man ut till vänster så ser man ganska avlägset på ett stort fält. Det fältet, det kallas Döängen. Och det var där de skåningarna begrovs som gjorde uppror den 15 juni 1811. Och det är Bara Gillet som har rest den minnesstenen som man då ser när man kör. Som jag berättade, från Lund eller från Trelleborg mot Lund och just passerar Höjby. Men där är mer information, intressant information i boken om islam. Flera sidor om detta, Skånes nationaldag. Och det ska jag strax läsa upp också. Vad där står mer om det, för det är ju jätteviktigt naturligtvis att vi här i Skåne har en egen nationaldag. Den svenska nationaldagen, den
menar de, de har infört för att hylla 12.02.12. Det var inte någon där, nej. Jo, för att hylla Gustav Vasa, för att han tillsattes som kung den 6 juni 1523. Men det är ju helt galet detta, att om man nu ska ha nationaldag i Sverige, att göra det till åminnelse utav sprängningen utav Kalmarunionen. För det var ju det som blev följden av att man utropade en egen kung i Sverige. Man hade haft många stridigheter mellan danskar och svenskar från vikingatiden och framåt. Och där kom man till slut fram till att det måste man ju upphöra med. Och därför så införde man 1397 Kalmarunionen, alltså en union mellan Sverige och Danmark, och till Danmark hörde ju även Norge. Då fick man en nordisk union. Och den var stark nog att kunna klara sig själv mot till exempel Ryssland. Men i och med att man sprängde den unionen, man spräckte den, så splittrades de nordiska länderna och kunde bli föremål för rysk expansion. Det var ett helt felaktigt beslut. Och det kanske man inte förstod då, det gjorde man naturligtvis inte. Men nu efteråt måste man ju förstå det. Och hur i all sin dag kan man utropa just det datumet med hänvisning just till tillsättandet av Gustav Vasa som Sveriges nationaldag? Och det hörs ju nu i tv och radio. De pratar om på nationaldagen ska det och det hända. Och nationaldagen, ja, det, den inträffar ju nu den 6 juni. Men det är ju så korkat som någonting kan bli. Nej, skåningar, vi gläder oss åt vår egen nationaldag. Och den är den 4 juni, alltså imorgon. Och har ni inte skaffat små flaggstänger, eller en i varje fall, en bordsflaggstång ännu, och en skånsk flagga som hör till, så gör det så att ni kan hissa skånska flaggan i bostaden imorgon på nationaldagen. Och det jag har läst upp, det kan ni ju hitta på hemsidan, för där finns boken om islam. Och ni kan ju också skaffa boken själva. Låna den på bibliotek kan ni ju försöka, det kanske går. Och vill ni ha ett eget exemplar så är ni mycket välkomna att sätta in 200 kronor på bankgiro 583-1748. Och skriv då på boken om islam och också en önskemelodi. Därför det här jag har läst upp, det står på särskild plats i boken om islam. Fredrik Winn, lass mich noch einmal in die Ferne.

Lass mich noch einmal in die Ferne. Und det var Fredrik Kvinn som sjöng. Och vi ska få mer sång än här på direkten. Och det är Doris Day som framträder med Secret Love.

Doris Day med Secret Love. Ja, då ska jag berätta lite mer om Skånes nationaldag. Och som jag berättade så står det en hel del om det i boken om islam. Och inledningen det är ju egentligen det som står på sidan 161. Brutalt slut på revolt. Och andra avsnittet där börjar så här. Då svallade det skånska allmogeblodet. Den 4 juni tågade ett gäng uppretade drängar mot Ystad för att försöka ta kontakt med överheten. En kavalleripatrull gensköt och skingrade skaran. Ja, det var alltså den 4 juni 1811 det. Och det är därför vi menar att just den 4 juni bör skåningarna utropa till sin nationaldag. Med tanke på då händelserna närmast därefter. Brutalt slut på revolt står det som rubrik på den här tidningsartikeln som är hämtad ifrån Skånska Dagbladet söndagen den 2 januari 2011. Batalj. Drängarnas påkar, hötjugor och liar stod sig slätt mot greve Mörners husarer och kanoner. Ett 30-tal av revoltörerna mejades ner och dog. Långt fler skadades. Det blev en svart dag i Klågrupp den 15 juni 1811. Ja, det är alltså Klågruppskravallerna som det här beskrivs. Och de ägde rum den 15 juni 1811, men det började redan den 4 juni utanför Ystad. Och det är därför just den 4 juni är lämplig som Skånes nationaldag. Och det beskrivs också på sidan 159. Skånes nationaldag, 4 juni. Den 4 juni 1811 skingrades en grupp protesterande skåningar av militär utanför Ystad. Därmed började händelserna som slutade med massakern i Klågrupp den 15 juni. Ronneby blodbad ägde rum nära 250 år tidigare, den 4 september 1564. Skånes valförbund föreslår att den 4 juni utropas till skånsk nationaldag. Till åminnelse av plågorna för skåningarna under perioden 1564 till 1811. Svenskarna och skåningarna är genom Sveriges grundlag garanterade fri åsiktsbildning. Men åsiktsbildningen är inte fri. Skånes valförbund föreslår att Radio Malmöhus och Radio Kristianstad slås ihop till en Skåneradio som byggs upp av sändningsföreningar vilka får tid och pengar för sändningar

man på långt håll. Så att man får ha kikare med sig eller också göra en avstickare dit för att kunna se det närmare. Om man kommer med bil ifrån Trelleborgshållet och kör mot Lund och är uppe på backarna vid Höjby. Och sen när man fortsätter vägen fram så passerar man ju vägkorsningen som går mot Veberöd till höger och mot Malmö till vänster. Och i den vägkorsningen där ska man passa på att titta också snett fram till höger. För där är den ladan som den här massakern ägde rum i. Och där är också skrivet lite på en text utanpå den ladan. Så man kan mycket väl göra sig besväret och köra inom och titta och gå runt. För det är alltså en viktig, viktig byggnad i Skånes historia. Det var i den som Klågruppsmassakern ägde rum. Och det står det också mer om i boken om islam. Men nu ska vi först höra Abba med Honey Honey.

ABBA med Honey Honey. Som jag berättade så är där en hel del skrivet om just den här tiden i boken om islam. Finns artiklar ifrån tidningar och böcker och i övrigt också intressant text. Och där är då till exempel på sidan 158. Skånes nationaldag 4 juni 2013. För första gången högtidlig hölls den 4 juni, den dag som förhoppningsvis utlyses till Skånes nationaldag. På förmiddagen hade

samlats 15 personer och bilagda dokument Skånes nationaldag 4 juni föredrogs och utdelades. Den lada som omnämndes av J.D. Åberg är stenladan som syns till höger när man söderifrån precis passerat korsningen väg 108 och bara Genarpsvägen. Året efter massakern befordrades Hampus Mörner till generallöjtnant. Hans bror hade 1810 till marskalk Bernadotte framfört tronföljarvalet. Naturligtvis hade de i ladan befintliga kunnat belägras tills de själva kom ut. Svensk uppslagsbok om Hampus och Gustav Mörner. Och det var alltså de som förde befälet där och genomförde Klågruppsmassakern. Och där står om de följande. Hampus Elof Mörner av Morlanda, son till Mörner 1, greve militär 1763-1824, kornett vid husarregementet 1778, överste i armén 1704, chef för Smålands lätta kavalleriregemente 1800 och för Hornska husarregementet 1801, som därefter fick namnet Mörnerska husarregementet. Generalmajor 1807, generallöjtnant 1812, chef för livdrabantkåren och inspektör vid första kavalleriinspektionen 1816. Mörner var under kriget i Pommern 1805-1807 chef för kavalleribrigaden och var den ledande kraften vid stillandet av bondeoroligheterna i Skåne 1811. Han var känd för sin kvickhet under det självtagna namnet Hampus Husar. Ja, det var alltså han som ledde de svenska trupperna vid Klågruppsmassakern. Och sen är det också nämnt om Gustav Fredrik Mörner av Morlanda, den föregåendes bror, greve militär 1768-1841, ursprungligen sjöofficer, överste vid Livgrenadjärbrigaden 1802, erhöll augusti 1810 i uppdrag att till marskalk Bernadotte framföra tronföljarvalet den 21 augusti samma år. Överste och chef för Livgrenadärregementet 1811, generalmajor 1813, brigadchef under norska fälttåget 1814, chef för första infanteribrigaden 1816 och generallöjtnant 1823. Ja, det här har jag läst upp för att alla lyssnare ska få en liten uppfattning om vad det var frågan om. Och det var alltså att man i Sveriges riksdag då, det var en stånds riksdag fortfarande, hade kommit fram till att man skulle utse en ny tronföljare i Sverige. Och den tronföljaren, den var inte den som Napoleon själv föreslog svenskarna att utse. Han föreslog nämligen att de svenskarna skulle utse den danske kungen till tronföljare i Sverige. Då hade man ju återupprättat den nordiska unionen och det hade varit jätteviktigt inför allt vad som sen inträffade. Och vi hade sluppit fler dansk-svenska krig. Genom att bevara Sveriges uttåg ur den nordiska unionen så beredde man också den kommande tiden som innehöll
ytterligare 11 dansk-svenska krig. Ja, om du vill diskutera detta eller något annat så ring gärna 040 12 0212 och då kan du ju också önska melodi. För nu ska vi höra Los Paraguayos med Pájaro Campaña.

Ja, det här var alltså Pajaho Campaña som hämtades ifrån en CD utgiven av Reinaldo Mesa och Los Paraguayos. Och efter den följer Benny Anderssons orkester med Briggens blåögde blonde kapten.

0: Benny Anderssons orkester var det, med Briggens blåögde blonde kapten. Ja, det är hemskt detta att svenska massmedia fortsätter att framföra den 6 juni som nationaldagen utan att berätta bakgrunden till det. Det är ju en stor skam att de utlyste just den dagen till nationaldag med hänvisning till Gustav Vasas tillträde. För det var ju det som medförde att man spräckte den nordiska unionen. Här hade varit hundratals år med krig mellan Danmark och Sverige. Och så kom man då till slut fram till att så här kan vi ju inte ha det. Utan man inrättade Kalmarunionen. 1397. Kalmarunionen. Och den innebar att det blev fred mellan Sverige och Danmark. Ända fram till att svenskarna bröt upp den. Just genom att utse Gustav Vasa till kung. Då spräckte man ju Kalmarunionen. Men det nämner de ingenting om i de svenska massmedierna nu dessa dagar. Och det är ju fullständigt olidligt. 12.02.12.
1: Anders.
0: Där hade vi Anders som nu kom ut på radion. Välkommen hit.
1: Ja, du hade rätt om det igår. Vi pratade om Sverigedemokraterna. Han är ju uthängd redan igår eftermiddag. Ju.
0: Ja.
1: Pedofilen.
0: Ja, men det, alltså det, de kunde ju inte göra något annat nu. De visste ju ingenting om det i förväg. Då skulle han aldrig varit där. Men i och med att det skedde som det skedde så tycker jag de har agerat så gott de har kunnat. Så det är väl ingenting, tycker jag, att hänga ut det partiet för. Då är det mycket bättre i så fall att ta upp någon central politisk fråga. Att de till exempel vill upprätthålla monarkin. Och det tror jag inte det är någon enda här i Skåne som ställer sig bakom. Utan det är självklart att den främsta befattningen i staten måste kunna utses av folket. Den ska inte vara ärftlig. Men det vill ju Sverigedemokraterna.
1: Ja, men det är väl talmannen som är högsta väsen i regeringen, är det inte det?
0: Nej. Alltså högsta personen i svenska staten, det är ju som det nu är kungen.
1: Ja, men de avsatt han 1973.
0: Nej, kungahuset är inte av...
1: Nej, det är inte så jag menar. Men de tog ifrån dem vissa delar ju. Så de hade inget inflytande längre i regeringen, den svenska staten.
0: Ja, det är kungen som utser regeringschef. Visserligen på förslag ifrån riksdagen, men det gör han ju fortfarande. Och det är också frågan om pengar ju. Det är 100 miljoner minst om året i onödan. Det hade inte alls behövt vara på det viset, utan det hade kunnat vara genom val eller genom att man automatiskt utser ordföranden i riksdagen till statschef. Så gör de ju en del länder, så slipper de ju bråk om det, utan då blir det så, och så begränsar de istället åliggandena till det minimala, så att klippa band vid invigningar och att hälsa främmande staters statschefer välkomna hit och sådant. Ja, du sa att jag hade rätt igår. Vad var det då vi bråkade om?
1: Nej, jag bråkar aldrig med
0: dig. Nej, men jag sa det bara för att vi hade olika uppfattningar. Vad gällde det nu igen? Du sa, har redan sagt det, men jag har glömt.
1: Du sa så här ordagrant att hade varit en sverigedemokrat hade vi vetat det redan. Men det är det tydligen inte. Om den här som blev uthängd igår.
0: Tydligen
1: var det en sverigedemokrat.
0: Ja, visst var det en sverigedemokrat.
1: Ja, visst var det det, men du sa så att hade det varit en sverigedemokrat så hade vi vetat det redan, men hade det varit en sosse så hade det varit
0: blocket
1: på direkt.
0: Nertystat,
1: ja.
0: Nertystat, ja.
1: Så du fick ju rätt ju.
0: Ja, men det... Det har ju inte någon större politisk betydelse, men...
1: Vem är den här typen?
0: Vem det är? Jag vet inte vem det är.
1: Nej, det kan inte vara. Han satt i Örebro, tror jag.
0: Nej, jag vet inte. För mig att det var uppe i Norrland, men... Ja, jag tycker inte det är... Alltså, det är viktigare då att vi tar upp sånt som är av verklig politisk betydelse. Och det är ju det, jag tror inte alls att Sverigedemokraterna överlag tycker det är bra att den främsta befattningen i staten ska vara ärftlig. Det tror jag inte på. Jag vet, känner eller vet i alla fall en hel del som är absoluta motståndare till det.
1: Utan, jag tycker också det verkar konstigt att man kan ärva en titel. Kan en professor också och deras barn ärva hans titel?
0: Ja, det är en bra jämförelse.
1: Hela bunten.
0: Det är en bra jämförelse.
1: Ja, det känns inte riktigt bra det, Kalle.
0: Nej, men din jämförelse där är bra. Och sen får de ju stå för det själva. Så får vi se hur det går om, det, om väljarna fortsätter att stödja det partiet när de har den ståndpunkten.
1: Sen skolas de in i den här rollen ju, som kungen och drottningen. Sen de är barn, kan man väl säga.
0: Jo, men... Ja, visst, men...
1: Klippa band och...
0: Jo, visst, men...
1: Det är trevligt att ta i hand och hälsa dem välkomna i olika statsöverhuvuden från olika länder. Och de åker till olika länder.
0: Jo, men det är ju fel på två sätt minst. Alltså, först tar vi det personliga. Då är det ett litet barn som kanske hade velat vara... bli något helt annat och göra något helt annat, som då får sin framtid inrättad från början genom andra människors beslut. Det är ju alltså det är ett övergrepp mot det barnet ju.
1: Det är lite som muslimerna tänker om deras döttrar. De är redan bortgifta när de är i befolkningsstadiet, om det är en flicka.
0: Ja, ja.
1: Är de redan bortgifta ju till någon...
0: Ja, sånt förekommer.
1: Och det ska
0: ju
1: stoppas i Sverige i alla fall.
0: Nej, men alltså det är fel på två sätt. Va? Dels är det ju ett övergrepp mot personen i fråga. Men sen är det ju också ett demokratiskt övergrepp mot alla andra. Alla andra som menar att vi måste ha ett inflytande här när det gäller att husa statschef. Men det får de ju inte därför att det ärvs.
1: Ja, vi har inget inflytande alls.
0: Nej, vi har inget inflytande. Nej.
1: Och det är fel. Det är lite fel. Nej, det skulle man ha röstat om. Det också.
0: Ja, det kan man göra nu genom att rösta på Malmölistan i valet i Malmö.
1: Sen blir det, vem är nästa då efter den äldsta dottern kungen har? Sen är det prinsen.
0: Nej, det blir väl hennes...
1: Ja, just det. Det blir nu hennes barn, ja.
0: Ja, visst. Det går ju vidare så.
1: Det kommer till... Ja.
0: Så vidare inte det sker någon statskupp?
1: Nej, jag tror det blir någonting sånt i Sverige.
0: Nej,
1: vi är för civiliserade.
0: Men alltså detta... Detta det hade man ju fram till och med första världskriget. Sen har man ju upphört med det i alla demokratiska samhällen. Att man har inte den vägen för att tillsätta statschef, utan det görs på annat sätt.
1: Nej, jag bara tror det här var en sorts kuriosa i Sverige. Åka till slottet och titta på kungens slott och sånt. Och sen att han klipper band och allt det där andra, ja, det, låt han göra det då. Det är väl trevligt, tycker man.
0: Nej, jag tycker det känns kvävande. Att inte väljarna får besluta av vem det är som ska göra det. Utan att det ska packas på väljarna genom någon gamla regler som borde varit avskaffade här för länge sedan.
1: Jo, men han är ju ändå lite neutral, ja. Han tillhör inte något parti. Han får inte uttala sig om någonting om politiskt. Så att han är till lags för alla partierna. Ingen liksom... han har inga... Någon som han liksom sympatiserar med utåt i alla fall. Han får inte lov att... Jag tror inte alls att han får rösta förresten.
0: Ja, jag kan inte svara på det på direkten. Jag kommer inte ihåg hur det var med det, men däremot tycker jag det är självklart att just den befattningen ska väljas av väljarna, antingen direkt eller indirekt. I vissa stater har de det ju direkt genom att de har ett separat val för till president. Och i andra så ingår det i valet till parlamentet, att parlamentets talman blir statschef till exempel. Och i Schweiz, har du någon gång talat om vem som ska bli statschef i Schweiz?
1: Nej, jag följer inte Schweiz.
0: Nej, det har man aldrig talat om, därför att det blir automatiskt. Den som blir talman i schweiziska parlamentet, jag tror det är så i alla fall, blir automatiskt statschef i Schweiz. Så det är aldrig någon större grej där, utan det är inrättat så från början.
1: Hur ställer sig Nils Littorin till att ha ett självständigt Skåne?
0: Nej, jag har inte frågat honom så noga.
1: Nej, jag har aldrig hört han prata om det heller.
0: Ja, vi får höra vad han säger. Men mera intressant vore ju att höra skåningarnas uppfattning om det. Och det kan väl vara så att det inte är någon majoritet nu, men jag är i alla fall helt övertygad om att hade man haft ett år av diskussion och sen en folkomröstning i Skåne, så hade det blivit en betryggande majoritet för skånsk självständighet. Kanske 2/3, alltså 66% eller något sådant.
1: Alltså de har ju... Vi har både varit danskar och nu är vi svenskar. Och vi har varit danskar från början, men svenskarna...
0: Nej, det är danskarna som har varit skåningar.
1: Det här är tvärtom.
0: Ja, jag skämtar lite bara. Men det är ändå ett faktum att den viktigaste staden på den tiden i Danmark, när Skåne hörde till Danmark, det var inte Köpenhamn utan det var Lund.
1: Inte Kristianstad då?
0: Nej, det var Lund, hade ju ärkebiskopen till exempel.
1: Jag vet inte när en Lund blev stad egentligen.
0: Nej.
1: De började väl bygga domkyrkan på, var det 900-talet?
0: Ja, jag undrar om det var så tidigt. Ja, det var det kanske. De började då så smått. Jo, det gjorde de nog.
1: Ja.
0: Ja, Anders, vad hade du för melodi idag?
1: Hur har du det med kärleken idag? Den har vi ju aldrig spelat för ju. Ulla Billqvist.
0: Nej, jag har en dubbel CD här med Ulla Billqvist med vardera 18 melodier på, 36 melodier alltså.
1: Ja. Kan du säga någon?
0: Ja, där är ju en månskenspromenad till exempel.
1: Ja.
0: Vårens vaktparad. Får man ju passa på nu innan det blir för sent. Syrendoft är det en som heter. Jag kommer inte ihåg hur den går. Men just nu blommar ju syrenerna. Köp rosor, monsieur.
1: Vi står framför en syrenbuske som är kanske 3 meter hög.
0: Jaha.
1: 20 meter lång.
0: Vad har de för färg? Vad blommorna för färg?
1: Lila,
0: sa min fru. Jaha, ja. Jo då, det är ganska vanligt. Annars så är de ju vita i sången, vita syrener.
1: De är faktiskt instukna vita också. En buske är vit, men de är jättehöga här.
0: Jaha.
1: Det är faktiskt en vit buske här och sen är resten lila.
0: Ja, ska vi spela syrendoft då?
1: Ja, ta den. Vi rekommenderar det ju.
0: Ja.
1: Du nämnde den.
0: Ja, jag nämnde den, ja.
1: Mm. Ja, det blir väl bra, Kalle.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja.
0: Syrendoft alltså.
1: Då går vi här i väntans tid och ska lyssna på den.
0: Ja, ja, den kan komma nu på ganska så kvickt.
1: Ja. Ja, sen ska vi gå när vi har varit ute där på.
0: Jaha.
1: På Gästis. Mm.
2: Och vi är
1: popmästare,
2: så är det.
1: Popmästare,
0: sa vi. Ja, så. Ja, men då går vi, då kommer den strax.
1: Ja. Jättebra. Ha det bra då.
0: Samma. Tack för dig. Tack. Hej, hej. Ulla Billqvist var alltså önskad här med syrendoft. Ja, den är lite knepig att få igång tydligen. Får göra ett nytt försök här. Nej, det gick inte där. Jag får återkomma med den. Ja, vi kan ju försöka direkt här i en annan apparat. Hoppas att det går bättre. Och det var alltså Ulla Billqvist som var önskad. Med syrendoft. Nej, det går inte där heller. Och då får det bli här den som egentligen skulle spelats. Nämligen Judy Garland med Chicago.

Judy Garland med Chicago. Ja, här är en CD-skiva som är lite på flykt här. Det var den som Syrendoft fanns på, Ulla Billqvist. Jag hoppas få fram den här snart. Men vi kan ju höra Ulla Billqvist i alla fall med något annat under tiden. Och det kan väl bli kring de små husen i gränderna vid hamnen. Nej, där gick inte den heller. Vad är märkligt det är. Ja, då får det bli något annat här. Eller ett nytt försök med Ulla Billqvist kring de små husen i gränderna vid hamnen.

0: Ulla Billqvist blev det, men än så länge har vi inte fått fram syrendoft med henne här. Och det verkar som att det blivit lite tekniska problem här. Men i alla fall ska ett försök göras med Åke Grönberg. Hälsa dem där hemma.
1: Kom i Kostervall.
0: Ja, det blev det ju inte här, utan det blev Kostervalsen, och det går väl lika bra med den.

Åke Grönberg med Kostervalsen. Nu kommer lite melodier ifrån Mexiko, för jag ska försöka få rätt sida på apparaturen här under tiden.

¡Vamos!

Auf der Weg von der Gasse bei allen.

Ja, här går lite melodier efter varandra nu därför att här är något fel på apparaturen som jag håller på att försöka laga under tiden. Så vi fortsätter med nonstop musik.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Det är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik von Engnols.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Havensson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar.
9: Och du lyssnar på Malmökanalen.
10: Glöm aldrig det.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann.

jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag som sitter bakom teknikbordet, och inne i studion på andra sidan glaset är det mycket trevlig syn.
3: Ja, fullt hus idag.
2: Fullt hus, vad trevligt. Hej hej Claes.
3: Hej hej.
2: Och vi har vår gäst Lolil, välkommen.
4: Tack Ellen och Claes.
2: Och du har ju redan flera års erfarenhet av radio. Produktion.
4: Ja, får man säga.
2: Ja, och nu har du senast fått uppdraget som valreporter på P4 Malmöhus.
4: Precis.
2: Och mycket fokus på förstagångsväljare, en kategori som du själv ingår i.
4: Ja.
2: Ja, spännande att höra om det. Mm. Och apropå val, vi ska också prata om... Ja, något som har hänt senast idag. Regeringen har ju lagt fram lagförslag om allt stramare migrationspolitik i rasande takt. Senast idag röstade S, C och Tidöpartierna för att asylsökarna bland annat ska vara skyldiga att vistas inom ett begränsat geografiskt område. En så kallad områdesbegränsning, och medverkar i närvarokontroller på så kallade återvändarcenter. Så att det går fort nu, som sagt, i rasande takt. Och så har vi fler nyheter och det händer, så att det blir i vanlig ordning späckat. Här kommer Which Side You Are You On med Rebel Diaz.

0: En liten introduktion kan ju behövas. Vem fan är Lo?
1: Vem fan är jag?
2: Det vill man ju veta.
0: Ja. Du är ju väldigt ung för att ha så lång radioerfarenhet, till exempel.
1: Ja.
0: Hur länge har du hållit på?
1: Jag har hållit på sedan jag var 8 år. Och det började i mitt lilla flickrum hemma. Jag sände radio via YouTube helt enkelt. Blev svartsruta och så lade jag på musik och älskade att på låtar.
0: Oh.
1: Och fastnade lite för det. Och sen så har det ju bara utvecklats och bara blivit större och större. Och nu så jobbar jag ju då på Sveriges Radio.
2: Ja,
0: det är fantastiskt.
2: Vad var det med radiosändning som tilltalade dig?
1: Ja, men dels det här nog med att det är live. Det är lite på pulsen. Det som händer nu, det händer nu. Sen så är ju liksom dagens teknik, du vet, man kan spola tillbaka och det släpps som podd och jada, jada, jada. Men just det här att det är live och det händer nu och det är liksom ingenting som klipps. Även om jag har bandat många saker liksom genom hela min radiokarriär, om man får säga så, så är det roligaste faktiskt att livea så här.
2: Ja, jag måste säga också att jag uppskattar det mycket som radiokonsument. Jag lyssnar ju själv också mycket. Och jag gillar den känslan av att man har liksom sällskap av radiovärdarna. Liksom, och att man också vet att liksom i samma stund som de har det här samtalet eller berättar den här nyheten så sitter jag här och hör det. Liksom att det
1: Jag brukar alltid lyssna på nattradio. Varken är så P3 och P4. Det väldigt, väldigt just det du säger, kul att veta att det händer här och nu, det är live.
0: Direkt kontakt.
1: Mm.
0: Men går du fortfarande i skola?
1: Ja, tänk att jag gör det.
0: Du gör det.
1: Ett år kvar.
0: Ja,
1: jag fick inte ta studenten i år. Eller jag går andra året på gymnasiet, så jag är ett år kvar, så att säga.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja, en strålande karriär, Lo.
2: Tänker du att du, eller ja, det kanske är självklart svar, men tänker du att du efter att du är klar med gymnasiet att du söker dig in på någon medieutbildning eller rakt in i en radiokarriär?
1: Jag vet inte, alltså det beror på helt liksom vilka jobb och så man får. Idag så freelancer jag ju och jobbar liksom timmar på P4 Malmöhus och hoppas liksom att jag liksom kan fortsätta jobba med detta efter, kanske till och med på heltid. Men det är en tuff bransch helt enkelt, så vi får se om det börjar mot plugget eller om jag kan fortsätta jobba med det jag gör idag, för det är trots allt min dröm. Men ett mål i livet är väl liksom att ta sig till tv-världen senare, men samtidigt också vara kvar lite i safe space i radion.
2: Ja. Nu har du ju fått uppdraget som valreporter, och vad har det inneburit?
1: Ja, vad har det inneburit? Nej, men jag är intresserad, det är ju mig, eller jag är väl väldigt intresserad liksom av politik och samhällsfrågor, och gjorde en valspecial i min podd där jag intervjuade nästan alla partiledare i riksdagen. Och de som inte var partiledare då var ju då politiker som sitter i riksdagen som intervjuade. Och ja, efter det så har det väl liksom bara spunnit vidare på den tråden. Det är lite som att när man väl har blivit politiskt intresserad så bara liksom fortsätter det intresset att spinna iväg. Man kommer aldrig liksom riktigt ur det på något sätt. Men det kanske inte är valbevakning heller jag vill syssla med hela livet. Men i nuläget så tycker jag typ att det är det roligaste som finns. Speciellt när vi har ett stundande val nu i september.
0: Du la ju grunden verkligen i ditt program Lilla studion.
1: Ja.
0: Intervju av partiledarna.
1: Imponerad att du kunde namnet också.
0: Ja,
1: ja.
0: Jag har precis lyssnat på din intervju
1: med
0: statsministern, Ulf. Och det tycker jag du gjorde jättebra.
1: Tack så mycket.
0: Konkreta och bra frågor. Och han försökte ju svara så gott han kunde.
1: Mm. Som politiker brukar göra.
0: Ja, just det.
1: Mm.
0: Men kan vi ta lite grann om din uppväxt? Det var ett väldigt fint var det tv-program. En intervju med dig i Utbildningsradion.
1: Ja, precis.
0: Där du berättar lite grann om din bakgrund.
1: Mm.
0: Mm. Kan du dra kortversionen?
1: Kortversionen?

0: Nej, men just vad det programmet handlar om, eller?
1: Ja.
0: Ja, ja, men det handlar väl liksom om min uppväxt och ja, liksom lite om hur transkvinnor som jag bland annat är utsätts för hat och hot i dagens
1: mobbning i skolan. Värld.
0: Mobbning i skolan, precis. Mm. Och lite också hur ja, men min resa liksom har sett ut. Ja.
1: Men den mobbning du utsattes för i högstadiet till exempel, har det avtagit nu när du har gått vidare?
0: Ja. Mm. Ja. Herregud, alltså det var mycket, mycket större utsträckning tidigare. Nu går jag ju på en skola som knappt hanterar några kränkningsärenden överhuvudtaget på hela skolan. Så att det får man ändå säga är en stor skillnad till skillnad från tidigare förhållanden i livet.
1: Hat och hot har ju ökat speciellt för transpersoner, tyvärr. Mm. Har du märkt av det också?
0: Jag märker absolut hat och hot, inte minst i mina kommentarsfält på Instagram DM. Och jag skulle nog aldrig säga liksom att, nu blev jag offentlig liksom bara för några år sedan, men jag skulle nog inte riktigt säga att jag har märkt någon slags upptrappning eller så. Jag har legat på samma nivå ungefär alltid. Just nu är det inte så jättemycket hat och hot längre i mina kommentarsfält. Ofta är det när man utsätts för nya plattformar, till exempel som när jag skulle presentera mig på P4 med sociala medier, så hamnar man i, jag är ju mycket på TikTok eller har varit mycket på TikTok, och nu så har jag gått över då till Instagram, för P4 med hus får inte ha TikTok och hela den grejen, utan vi befinner oss på Facebook och Instagram, och det är ju ett helt annat typ av debattklimat där. Så nu hör jag att det kommer en låt på.
1: Yes, och det är din första önskelåt.
0: Ja,
1: presentera den gärna.
0: Ett blås för Moster Lille med Lena Nyman. Någon

ben minns skymten av hennes lår. När du var 13 år, hon gick bort i strumpor med sömmar och eviga rock'n'roll drömmar. Hon hatade regler och tjat,

0: Ett bloss för moster Lilje med Lena Nyman. Den har jag faktiskt aldrig hört. Vill du berätta lite om låtvalet?
1: Ja, nej men alltså jag på något sätt har jag liksom fastnat för svenska klassiker nu på sistone. Jag vet inte om det liksom är sommarens influenser som har liksom bara tagit mig med storm. Eller bara liksom av rent intresse för svenska klassiker. Men jag älskar den här låten. Det är lite min framtidsvy kanske, att jag ska sitta på en balkong med ett glas rött och ta ett glas.
2: Den typen av parfym på dig.
1: Ja, precis.
2: Och så kanske Lolil vill vara moster Lilly en gång i framtiden.
1: Ja, se.
0: Ja. Jag är fortsatt lite nyfiken mer på det här uppdraget som valreporter och undrar om det är något hittills som du har förvånats av. Liksom, alltså här, bara, oj, blev det så? Eller ja, att du har ställt frågor som du har fått väldigt oväntade svar på eller något sånt?
1: Nej, kanske inte direkt förvånad, utan kanske mer att jag blivit upplyst för vad unga väljare egentligen intresserar sig för. Jag får ofta frågan, men vad är unga intresserade av för frågor? Och jag tror egentligen att det handlar om att man inte ska förlöjliga politiken för unga, som man ofta gör i media kanske, att man tänker att nu ska vi göra det lite kul och lite roligt. Men egentligen så intresserar sig unga för samma frågor som de äldre gör, bara att man kanske har olika prioriteringar i livet, men det spelar ingen roll hur högt man värderar till exempel, alltså, spelar ingen roll vilken ålder man är i, beroende på hur högt man värderar till exempel frågan om klimatet eller brott och trygghet eller straffen, alltså så här, det handlar ju om vem man är som själv person liksom. Jag tror mer det handlar om hur man rent verbalt uttrycker sig i radion, och att jag måste liksom bara bryta ner politiken och göra det lite mer enklare, lite mer avskalat, till skillnad från ja, till exempel P1 Morgon eller så, där det är lite tuffare, lite tyngre. Ja.
2: Men det är jättebra om du kan få upp intresset bland yngre, för det har man en känsla av att för yngre skiter i politiken.
1: Man har ofta en känsla att unga skiter i politiken, men egentligen så är det egentligen inte så, för att om man bara tittar på hur förstagångsväljare röstade i förra valet, så ligger valdeltagandet i liksom samma, vad ska man säga, samma höjd och utsträckning som den stora massan röstar. Så det skiljer egentligen sig inte jättemycket. Jag tror egentligen det handlar om att man ska få unga att bli medvetna om vad man röstar på och varför man röstar på det. Man behöver inte försvara sig, men det handlar mer om att kunna liksom argumentera för och emot.
2: Och det tycker jag verkar skrämmande att högerkrafterna har fått så stort inflytande över de unga numera, verkar det. Jättemånga unga som säger att men Sverigedemokraterna har ju bra politik. Och sådär. Och vad säger du om det?
1: Ja, jag lägger ingen större värdering i olika vad människor tycker rent partipolitiskt. Alla har rätt i sina egna åsikter. Vi lever ju trots allt i en demokrati. Du fick ett politiskt svar av mig där, ja, som den opartiska journalisten jag är just nu.
2: Vi kan komma runt den opartiska politiken, tycker jag. Vad tycker du själv?
1: Nej, jag är inte riktigt rädd att hålla med dig där. Jag tror det är väldigt viktigt just som ett medie som Sveriges Radio att vi behåller opartiskheten för att också... Ja, för det är liksom en del av vår demokrati att vi ska få uttrycka olika åsikter, och alla har rätt till sin åsikt lika mycket som alla har rätt till sina egna åsikter. Jag tror det är väldigt viktigt att bevara den känslan även i journalistiken och låta den vara oberoende.
2: Där har vi fördelen här i närradion att vi får tycka vad fan vi vill.
1: Ja.
2: Och ja. Men vi representerar ju RFSL, och
1: just det.
2: RFSL är politiskt obundet och religiöst obundet.
1: Ja.
2: Så vi tar inte någon sån klarställning. Vi tar klarställning mot allt som är anti-HBTQ. Och det...
0: Ja, det känns ju ganska givet.
2: Ja, det gör det.
0: Ja.
2: Så där har vi all anledning att vara väldigt missnöjda med till exempel Trump och kompani.
1: Ja.
2: Hur går du vidare nu efter valet? Vad gör du då?
1: Ja, hörni. Min dröm är att leda Mello.
2: Mello, okej. Okay.
1: Ja, nej men det är min, man kan tänka så, åh gud, du bevakar politik, du är journalist. Ska du leda Mello? Ja, men det är min största dröm, faktiskt. Varje år får jag göra leda en gala som heter Magnus Rangvids insamlingsstiftelsegala. Jag fick ta emot hans stipendie för 2 år sedan. Förra året fick jag leda den första uppsättningen av galan. Och det var det roligaste jag gjort i hela mitt liv. För att jag fick verkligen utlopp för allt det som jag drömmer om. Att programleda, att vara en entertainer ut i fingerspetsarna. Det är det roligaste som finns och jag drömmer verkligen om det. Så Mello, ring mig.
2: Låter ju häftigt och ambitiöst måste jag säga.
1: Jaha.
2: Första gången vi träffades, det var på Winter Pride förra året, va?
1: Ja, så kan det vara.
2: Där...
1: Eller var det inte på Club Indigo?
2: Jo, det var det.
1: Visst
2: var
1: det?
2: Just
1: det. Du intervjuade dig, Klass.
2: Ja, Club Indigo var det. Precis. Och du skulle intervjua mig om hur det var på Indigo då. Ja.
1: På den gamla goda tiden, ja, så att säga.
2: Ja. Och jag tänkte, men herregud, den unga människan har ju ingen helst erfarenhet.
1: Hur ska
2: men du
1: skötte hon?
2: Detta jättebra, tycker jag.
1: Vad roligt här.
2: du går ut skolan...
1: Om ett år.
2: Ja, och då vill du leda Mello. Men du måste ha en utbildning innan dess.
1: Ja, gymnasieexamen.
2: Ja. Vi var ju inne på det i början här om du skulle gå direkt in i radion eller skaffa dig en gedigen utbildning först.
1: Men... Om jag har möjligheten att ta mig direkt in på radion så kommer jag ju definitivt ta den. Mm. Men det återstår att se. Mm.
2: Vi får se och vi får önska dig all lycka till med utbildning, radio och politik.
1: Tusen tack Ellen och Claes.
0: Vill du presentera din låt?
1: Ja, här kommer Stockholmsvin med Water Baby och Hannes. I'm gonna tell you the truth.

0: Stockholms vy var det med Hannes och Waterbaby. Den gillar jag mycket faktiskt. Den gick, jag vet inte för hur många somrar sedan, men jag tyckte det var en skön låt.
1: Den har jag faktiskt aldrig hört.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ja, det var ett bra val av Lolil.
0: Skönt sommargung förknippar jag det med. Ja. Ja, vår gäst Lolil har begett sig iväg. Och nu går vi över till lite dystra nyheter får man väl säga. Det är inget anledning att kalla det för något annat egentligen.
1: Nej. Det är både Tidö-gänget och Sossar och Center som har röstat för det här att asylsökande ska tvingas bo i återvändarcenter. Skyldiga att vistas inom ett begränsat område och måste medverka i närvarokontroller för alla över 16 år. Låter ju som förskräckligt samhälle vi håller på att hamna i.
0: Ja, visst. Visst. Alltså, och jag har ju också läst andra beskrivningar av att de ska koncentreras på de här centren.
1: Koncentrationsläger.
0: Ja, och det är ju inte någon slump att det beskrivs så heller. Jag läste faktiskt nyligen på Instagram där vi följer advokat Silas Elicki som grundade Folkets advokatbyrå som just jobbar med många asylsökande hbtq-personer framförallt. Och hen har då postat i ett inlägg att jag brukar inte gråta på advokatutbildningar, men någon dag ska väl vara den första och det fick bli idag. Och då skriver hen vidare om att hen då har fått del av information om mycket av hur det är på de här återvändande centren och bland annat att det vanligaste som barn där ber om är mer mat.
1: Oj, i Sverige?
0: Ja. Man får ju inte ha egen mat där. Människor som tvingas bo där har ju inte rätt att arbeta. Och även om de hade på något vis någon inkomst så är de ju tvungna att befinna sig där. Man får inte liksom köpa dit egen mat ens, utan de måste hålla till godo med den mat som, ja, som de förses med på centret. Och det är för lite den. Så att barn går alltså hungriga.
1: Det är inte klokt.
0: Ja, så det här det är läget redan nu.
1: Men så. Vilka är det som hamnar där? Vilka barn och familjer?
0: Ja, det är ju dels personer som är asylsökande. Men det är också personer som har fått utvisningsbeslut. Som kanske har kunnat vara liksom ute i samhället så att säga en tid innan, men sen har fått utvisningsbeslut som kanske av olika anledningar inte kan verkställas med en gång. Det kan ju vara så att landet som Migrationsverket anser att de ska skickas till vägrar ta emot dem till exempel. Och ja, det kan också vara andra skäl. Så under tiden där de är liksom, många är ju liksom i limbo då för att de har fått utvisningsbeslut. De får inte vistas i Sverige egentligen, men fram tills att de skickas iväg någon annanstans så är de bara fångna på det här så kallade återvändande centret. Så det är de och asylsökande då. Ja.
1: Jaha, det diskuterades i riksdagen idag och beslut skulle fattas klockan 16 fick vi veta. Fattades det beslut?
0: Jag har inte hunnit kolla än faktiskt. Jag försökte hålla mig uppdaterad. Dock så förutsätter jag att det gjorde det, bara med tanke på att redan i förväg S, C och tidiga partierna tog ju ställning för. Så att de enda som hade kunnat inte rösta för det då var V och MP då förmodligen. av riksdagspartierna liksom. Och de blir väl en minoritet då.
1: Det blir de ju, klart.
0: Ja, mm. Så att jag förutsätter att det har liksom röstats igenom en majoritet. Tyvärr, ja.
1: Ja.
0: Och vi kan ju läsa lite närmare då att jag tycker till exempel att denna koncentration och kontroll av asylsökande ger, citat, bättre förutsättningar för en sammanhållen asylprocess och på sikt en bättre integration för de som beviljas skydd, samtidigt som det underlättar ett effektivt och humant återvändande för de som får avslag. Och det är motion C, betänkande 2025. Ja. Så att, och S är stolta över att denna koncentration, det är också så här...
1: Koncentration och kontroll.
0: Ja, alltså de drar sig inte heller, för att använda ordet koncentration, eller denna koncentration och kontroll av asylsökande, citat, bygger på en utredning som ursprungligen tillsattes av en S-regering i september 2021, och mer citat, ställer sig bakom merparten av förslaget. Ja.
1: Ja, ni undrar, efter valet i höst, om de rödgröna vinner valet, då lär väl den här politiken fortsätta när S då är störst. Om inte de andra som ingår i den koalitionen kan sätta emot på något sätt.
0: Ja, just det. Ja, alltså det är ju flera saker. Det angiverilagen ska också röstas, jag tror, den 15 juni. Jag är inte stensäker, men den kommer ju komma upp. Och tidigare så, för några onsdagar sedan, så röstades ju regeringens proposition om möjligheten till återtagande av medborgarskap igenom. Dock så är ju det är ju grundlagsskyddat. Så det kräver ju ett sånt val till.
1: Val emellan.
0: Precis, men det är sannolikt ingen slump att de lägger den liksom så pass tätt in på valet, så att då kan de liksom direkt efter valet så kan de ha rösta igen, och då går det ju igenom. Då blir det ju grundlagsändring där.
1: Mm.
0: Och en annan som är på gång, alltså det är bara rasar, liksom en annan som är på gång, förslag på att ge regeringen makten att bestämma om ett annat land ska kunna föra krig från Sverige. Så till exempel USA eller ett annat NATO-land. Nu är det ju fortfarande så att det är ingenting som regeringen själva kan fatta beslut om, utan de kan ju lägga förslag om det. Men sen är det ju ändå riksdagen som måste rösta om det och godkänna liksom. Men det de vill är att ändra så att de i framtiden inte behöver riksdagens medgivande i form av val, utan att regeringen själva bara kan bestämma liksom, men vi tänker tillåta att det här eller de här länderna smäller upp en massa baser på svensk mark, och även med kärnvapen liksom, och bedriver krig även inifrån Sverige mot andra länder.
1: Baserna finns ju redan, de amerikanska. Det är ju beslutet.
0: Genom DCA-avtalet finns det redan. Och det här skulle då utöka den möjligheten, kan man säga. Så, ja.
1: Ja, skrämmande utsikter. Vi får hoppas på ett mycket bra valresultat så vi kan undvika sånt här, va?
0: Ja, det hoppas vi få.
1: Ja.
0: Här kommer valet med Mikael Wiehe och Björn Afzelius.

0: Excel. Nyheter.
1: Vi har lite mer från riksdagen då, för att idag skulle riksdagen rösta igenom propositionen Nya läroplaner för en stark kunskapsskola. Och förslaget innebär en kraftig försvagning av sexualundervisningen. Ändå har regeringen inte velat lyssna på kritiken från RFSU och andra tunga remissinstanser. Sexualundervisningen har varit en självklar del av skolan sedan 1955 och spelat en avgörande roll för att ge unga kunskap om sina kroppar och forma jämställda och trygga relationer. Varje decennium har den förbättrats och utvecklats. Tills nu. Den statliga utredningen bakom propositionen vill stryka sexualundervisningen ur skolans mål och uppdrag. En annan utredning föreslår att den stryks ur lärarutbildningen. Vi tycker det är galet. Oavsett hur riksdagen röstar kommer vi att fortsätta pressa politikerna under hela valåret, säger RFSUs ordförande Lena Fridén stridslystet.
2: Över hälften av kommentarerna i svenska digitala miljöer är fientliga mot hbtqi-personer, visar en ny FOI-rapport. Samtidigt pekar både regeringen och RFSL på att hatet leder till ökad otrygghet, självcensur och att människor drar sig undan från det offentliga samtalet, skriver QX. Förra veckan släpptes en ny kartläggning från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som visar att hat och hot mot hbtqi-personer är omfattande i svenska digitala miljöer. Över hälften av de analyserade kommentarerna är direkt fientliga och utvecklingen bekräftas nu av både civilsamhälle och regering. Det är tyvärr inget som vi är förvånade över, säger RFSLs förbundsordförande Louise Brade. Men det är oacceptabelt och väldigt trist att det ser ut så här, fortsätter hon. Och beskriver utvecklingen som en del av en bredare ideologisk rörelse snarare än enbart enskilda individers åsikter. FOIs analys bygger på över 4000 kommentarer från plattformar som X, Facebook, TikTok och Flashback. Hatet sträcker sig från öppna hot och avhumaniserande språkbruk till mer subtila uttryck där hbtqi-personers rättigheter och synlighet ifrågasätts. Det som i rapporten beskrivs som en gråzon. Särskilt utsatta är transpersoner som i rapporten pekas ut som den grupp som oftast angrips.
1: Hotellkedjan Strawberry har i samband med Pride-månaden juni en pågående hbtq-positiv kampanj på sociala medier. Alla hotellen flaggar också med regnbågsflaggan. Just detta om intet gjorde nyligen en stor order för kedjan. En utländsk delegation ville hyra hela lyxhotellet The Thief i centrala Oslo men krävde att Pride-flaggorna skulle bort. Hotellet vägrade så affären blev aldrig av. Vi kompromissar om mycket, men inte när det gäller våra värderingar, säger hotellkedjans storägare Petter Stordalen i en intervju i e24.no.
2: En homofob insamlingskampanj av organisationen Kristet Resurscenter för att stoppa Pride i skolor och förskolor har fått oväntat stort stöd i Norge de senaste dagarna. Redan har över en halv miljon kronor samlats in, pengar avsedda till rättshjälp för föräldrar som vill protestera i domstol mot Pride i norska skolor. Detta har väckt starka reaktioner. Truls Olofsen Mehus är ordförande för och projektledare för Kristet Resurscenter som står bakom initiativet. Kampanjen har fått mycket stöd men också mycket kritik på sociala medier. Bland andra säger queera personer som TV4 har pratat med TV2 har pratat med att de är ledsna över initiativet. Att det skapar otrygghet och att stolthet i skolan är viktigt för att queera barn och familjer ska känna sig inkluderade och accepterade. Vad är din kommentar till dessa reaktioner? Det är särskilt viktigt att de som påstår sig vara för tolerans och inkludering vill exkludera med påtvingad pride, säger han till TV2. Oj, vilket märkligt resonemang.
1: Ja.
2: Utbildningsministern Kari Nessa Nordtun från regerande Arbetarpartiet säger att skolor har all rätt att fira Pride och hissa Pride-flaggor om de vill. Att hissa regnbågsflaggan och fira Pride ligger helt i linje med de grundläggande värderingarna som skolan bygger på, nämligen inkludering, respekt för mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämlikhet. Läroplanerna är också mycket tydliga med att skolan ska förmedla kunskap och främja attityder och säkerställa allas lika värde och jämlikhet, skriver hon i ett mejl till TV2. Men som sent som i natt sågades en flaggstång med Pride-flagga ner vid en skola i Oslo.
1: Lite skrämmande med denna aktiva motarbetande. Av...
2: Ja, verkligen. De känner kanske att de har fått vind i seglet.
1: Ja. Den brittiske skådespelaren Sir Ian McKellen gick i lördags i täten vid en uppmärksammad protest i London mot kriminaliseringen av HBTQI-personer i flera samväldesländer. Aktionen sker samtidigt som lagstiftningen i bland annat Nigeria och Ghana har hamnat i fokus. Demonstrationen samlade aktivister och HBTQI-flyktingar från flera länder som vittnade om konsekvenserna av lagarna. I vissa samväldesländer, däribland Nigeria, kan samkönade relationer leda till mycket hårda straff. I vissa regioner till och med dödsstraff. Dödsstraff kan även utdömas i Uganda och Brunei, skriver QX. Samtidigt är Ghana aktuellt för en ny lag som ytterligare begränsar HBTQI-personers rättigheter i landet.
2: Colorado beordras återuppta könsbekräftande vård för minderåriga. Colorados högsta domstol har beslutat att Children's Hospital Colorado måste återuppta könsbekräftande vård för minderåriga patienter. Domstolen fattade beslutet med röstsiffrorna 5-3 efter att sjukhuset tidigare i år stoppat vården med hänvisning till osäkerhet kring federal finansiering, skriver sajten Them. I majoritetens utlåtande skriver domaren William Hood att det plötsliga avbrottet lämnade transpersoner utan nödvändig vård under en osäker period. Enligt domstolen har patienter drabbats av depression och i vissa fall självmordstankar efter att ha förlorat tillgången till pubertetsblockerare och hormonbehandling. Sjukhuset pausade all könsbekräftande vård för minderåriga i december efter att Trump-administrationen infört riktlinjer som begränsade sådan behandling och varnat för att federal finansiering kunde dras in. Hälso- och socialminister Robert Kennedy Jr. uppgav att även föreskrivning av pubertetsblockerare och hormoner kunde påverka finansieringen. Children's Hospital Colorado är starkt beroende av federala medel och får enligt uppgifter omkring 180 miljoner dollar i statlig finansiering. Mer än hälften av sjukhusets patienter omfattas av Medicaid. Domstolen bedömer att vårdstoppet innebär diskriminering på grund av könsidentitet och därmed stred mot Colorados antidiskrimineringslag.
1: Fler och fler domar går emot Trump-administrationen. Det är jättekul.
2: Ja, det är alltid något. Ja.
1: En federal domare har beordrat att Donald Trumps namn ska tas bort från Kennedy Centret for the Performing Arts och beslutat att den ikoniska byggnaden i Washington DC inte kan byta namn utan ett beslut från kongressen. I beslutet skrev den amerikanska distriktsdomaren Christopher Cooper: styrelsen överskred sina lagstadgade gränser genom att ensidigt döpa om Kennedy Center. Kongressen gav Kennedy Center dess namn och endast kongressen kan ändra det. Cooper beordrade Trump-administrationen att ta bort all fysisk skyltning med Trumps namn och ta bort alla hänvisningar till ett Trump-Kennedy Center från officiellt material inom 14 dagar, rapporterade Guardian. En trumpen Trump, svarade mångordigt på sin egen sociala mediekanal att han minsann inte brydde sig om Kennedy-centret längre och att domare Cooper och hans fru borde skämmas och ställas inför riksrätt. All verksamhet vid Kennedy-centret har stannat av sedan Trump klampade in där. Nästan alla inbokade artister hoppade av i protest och inga nya har låtit sig engageras.
2: En federal appellationsdomstol beslutade i måndags att Trump-administrationens förbud mot transpersoner inom militären är grundlagsstridigt eftersom policyn riktar sig mot militärer på grund av deras könsidentitet. Beslutet kom under Pride-månadens första dag, vilket gav försvarsminister Pete Hegseth ett omedelbart rättsligt bakslag på grund av en politik som syftar till att få bort transpersoner från militären.
1: Yes. Förra veckan meddelade Malmö stads kulturpriskommitté att Lars Eidevall, konstnärlig ledare för dansstationen, skulle få 2026 års kulturpris. Priset innebär en statyett och en prissumma på 80 000 kronor. Lars Eidevall har varit avgörande för att stärka och utveckla Malmö till en stad där danslivet är levande, dynamiskt och i ständig rörelse. Han har sedan 1990-talet varit en av de mest betydelsefulla personerna för dansen i Malmö och Skåne. Som konstnärlig ledare för dansstationen har han utvecklat scenen till en av Malmö och regionens viktigaste mötesplatser för samtida dans. Med ett långsiktigt, uthålligt och envist arbete har Lars höjt dansens status och skapat ett brett kontaktnät både lokalt, nationellt och internationellt.
2: Till sist ännu ett par vinnarfilmer från Cannes-festivalen som vi inte hann med förra veckan. La Bola Negra, den svarta bollen. Det spanska regissörsparet Los Chavis, Javier Calvo och Javier Ambrosi är kanske inte längre tillsammans, men deras kreativa partnerskap är lika starkt som alltid. Paret är tillbaka med La Bola Negra, ett episkt drama som följer tre homosexuella mäns sammankopplade liv. Handlingen skiftar mellan 1932, 1937 och 2017. La Bola Negra bygger löst på den berömda spanska poeten och dramatikern Federico García Lorcas verk och har några stora namn i huvudrollerna som Penelope Cruz och Glenn Close. Los Chavis fick dela på priset för bästa regissör.
1: Teenage Sex and Death at Camp Miasma heter en skräckkomedi med The X-Files-stjärnan Gillian Anderson och Hacks-skådespelerskan Hannah Einbinder. Filmen är den tredje långfilmen från den icke-binära filmskaparen Jane Schönbrunn efter We Are All Going to the World's Fair och I Saw the TV Glow. Filmen fick vid premiären 100% kritikerbetyg från Rotten Tomatoes, ett mycket imponerande bedrift. I denna film spelar Einbinder en filmskapare som får ta över en slasher-franchise. Anderson spelar den gåtfulla kvinna som spelade huvudrollen i originalfilmerna. Den entusiastiska unge regissören kickstartar projektet, men sen återvänder den ursprungliga filmstjärnan, en tillbakadragen skådespelerska höljd i mystik. Paret hamnar i ett spiralformat, blodigt universum av begär, rädsla och delirium. Filmen tilldelades priset Queer Palm i Cannes. Och från filmens soundtrack kan vi höra Night Swimming.

0: Radio RFSL. Det händer.
1: Det var en alldeles ny slags signatur. RFSL Malmö har ju sina lokaler på Barngatan 7 numera. Och för att få veta mer vad som händer i föreningsverksamheten kan man kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta och hemsidan rfsl.se/malmo.
2: RFSL Malmö har seniorkafé på torsdagarna och söndagarna. Båda är förstås öppna för alla kön och åldrar och håller öppet klockan 13-16.
1: RFSL Malmös transgrupp träffas hos oss då och då, närmast nu på söndag klockan 17. Gruppen drivs av RFSL Malmö och Transammans Syd. Vill du veta mer så hör av dig till malmo@rfsl.se.
2: Biplus Skåne brukar träffas regelbundet i våra lokaler. Nästa gång blir lördag 13 juni klockan 11. Gruppen finns för alla som identifierar sig under paraplytermen Biplus. Nätverket drivs av RFSL Rådgivningen Skåne och RFSL Malmö som finns på Facebook. Kommande träff alltså 13 juni.
1: Space Malmö träffas varannan lördag. Nästa blir den 13 juni också klockan 14. Och mer finns på Space Insta-sida.
2: Och komediklubben Palla Comedy har gästats oss regelbundet men har nu sommaruppehåll. Så man får hålla sig till just.
1: Ja, men Palla Comedy deltar i Malmö Stand-up Festival och showar på fredag klockan 18 på Mittmöllanscenen.
2: Oho. Och Newcomers populära kaféverksamhet för nyanlända asylsökande HBTQIA-personer finns vanligen i våra lokaler fredagar klockan 16 till 19 och även träffar på måndag eftermiddagar finns för sociala kontakter och juridisk hjälp.
1: Queer Kids träffas vanligen på onsdagar klockan 10-12 i våra lokaler. Det är queera babyföräldrar som träffas med sina barn, sjunger, leker och umgås. Det finns leksaker, bord, barnstolar och mikro. Och vad heter de? Pottor finns det.
2: Pottor har vi fått veta också.
1: Ja, är du som förälder intresserad så kan du skriva till malmoqueerkids@malmo.rfsl.se eller kolla på Insta. Där är det Queer Kids Malmo.
2: Habitat Q, ungdomshänget, finns för ungdomar 13-16 år och har regelbundna träffar. Kolla på Facebook eller Insta, där är det habitat_q och DMa för att få veta var och när man träffas.
1: SLM Malmö håller till på Sallerupsvägen 30 och det är en medlemsklubb för bara män. Man kan kolla hemsidan slmmalmo.se där specialträffar annonseras. I vanliga veckor gäller schemat att på tisdag är pub öppen 20-24, på lördag är det klubb öppen 22-02.
2: Veckans Palestina-demon, vanligtvis är det söndagar då från Gustav Adolfs torg klockan 12 och tisdagar 18.30 samlas Runners for Palestine vid Gaza-rondeller. Kolla annars Insta-kontot malmo.for.palestine för uppdaterat info om kommande evenemang och demon.
1: Här är det en lång grej som du har lagt in. Flamenco Impuro.
2: Ja.
1: Med Tender Loving Queer.
2: Precis, det är en ny grupp av och för queer som arrangerar många olika saker. Och en av de första sakerna som de har på sitt sommarprogram är då Flamenco Impuro. Och det är en, de berättar att Flamenco Nuevo är en ny queer style. Det blir en lekfull improvisationsworkshop av och för queera transpersoner och rasifierade och våra allierade. Ingen erfarenhet krävs, kom som du är. Och Flamenco är född ur från det romska folket som hittade styrka, sorg och glädje i att ha cirklar tillsammans. Så att man kan då gå och lära sig den här dansstilen, och det första tillfället är nu på fredag den 5 juni. Och det blir, man kan mötas då på vid Enskifteshagen vid Royal Billiard nära den lilla skaterampen, och ta sig därifrån vidare till något som heter Bullret som ligger på Västanforsgatan 30. Så klockan 17.30 nu på lördag kan man mötas upp där alltså.
1: Flamenco är ju en spansk dans som är väldigt häftig.
2: Ja, precis. Så att det låter peppande.
1: Ja. Jaha, och sen ska jag rulla ner här till, så kommer vi till queerbaren Atemlås då på Bergsgatan 29. Den har stängt idag men öppnar som vanligt torsdag, fredag, lördag klockan 18. Och imorgon torsdag är det quiz klockan 20 och på fredag karaoke klockan 22.
2: Mm. Och tisdagsklubben på page 28 äger rum nästa gång den 16 juni klockan 18.30 och tar upp romanen All Fours av Miranda July.
1: Sen har page 28 språkcafé vissa fredagar, till exempel nästa gång den 26:e klockan 18-20. Och det är man ska utveckla sitt språk tillsammans med andra queer. Och vilka volontärer som finns på plats just den fredagen vet vi inte. Sist var det franska och svensktalande volontärer. Man lär sig tillsammans genom samtal och man behöver inte ha några förkunskaper utan bara komma och snacka.
2: Ja, har du något språk du skulle vilja öva på, Claes?
1: Franska.
2: Franska, ja. Skulle du, ja, men det var väl flera fransktalande sist.
1: Så ja, att, jag missade det. Jag får chansa nu på fredag.
2: Ja, och utställningen Object of Devotion på Skånes konstförening har funnits sedan några veckor sedan och har också en del, har ett helt performanceprogram där nästa tillfälle blir nu på lördag den 6 juni klockan 18.30 och då är det Ville Laurinkoski, ja, jag vågar fortfarande inte försöka mig på apropå franska det här långa, den här långa titeln. Vad heter den? Les Voyages.
1: Alltså, jag har en annan version. Jag har inte det.
2: Jaha.
1: Jo, där är det. Jag hade rullat ner för långt. Ja. Les Voyages et aventures extraordinaires de frère Angelo. Alltså, broder Angelos äventyr.
2: Ah, okay.
1: Och resor.
2: Ja. Fint uttal. Då var det allt vi hann tips om idag.
1: Ja, gud, och vad tiden går.
2: Ja, och apropå flamenco, här kommer Carinho Trianero med Flamenco Queer featuring Paquita Spain.
1: Så kul. Tack för idag. Hej då.

0: här var
1: Radio RFSL
0: från RFSL Malmö. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Ratta då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Radio för alla.
9: Nisse Hellberg här.
10: Det är Mikael Wiehe.
11: Jag heter Marie Bergman.
12: Det här är Magnus Karlsson.
13: Det här är Miriam Aida.
14: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
15: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
16: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

salty black cigarette. Start this day like cold.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du lyssnar på Malmö Direkt nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 32.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: Kommande
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Radio för alla.
6: Mitt namn är Carina Lidbom.
7: Det här är Sylvia Vrethammar.
8: Det här är Fredrik von Engdahls.
9: Det här är Tom Nilsson i radion.
10: Det här är Maja Franklin.
11: Det här är Gigi Halvensson.
12: Det här är Robert Wells.
13: Det här är Ralf Gyllenhammar.
14: Och du lyssnar på Malmökanalen.
15: Skulle aldrig det.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Hej, detta är Matilda
1: och Mattis
0: från Ecolidis.
1: Ni lyssnar på Malmökanalen.
2: Kärleken, detta under, detta mirakel och är mäktigare än allting annat bränner jord.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanus fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: torsdag.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Radio för alla.
8: Hej, det här är Lenny Norman.
9: Jag heter Josefin Söderqvist.
10: Mitt namn är Thomas Fredrika.
11: Det här är Lindfors.
12: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
13: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Hej, jag heter Mattias Gunnarsson och jag spelar i Östblocket. Och ni lyssnar på Malmökanalen.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanova från Kester.
2: Mitt namn är Frida Traxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Connell.
5: Mitt namn är Sissy Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Face.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmökanalen.
8: Dogus Lavender.
9: Huh?
8: Hand me the screwdriver.
9: What's he want with it, Rob?
8: I want to fix the dad room radio.
9: Well, if you get it fixed, you probably can't get any country music.
8: I don't know, Abner. There's still a few of us left.
9: Yeah, I know, but there's very few.
8: Hush, Abner. Dogus, up here, sweet.
9: Dang it, it's country music.

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen

0: Och du kan ingenting ta med dig dit du går.
1: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Malmökanalen med den bästa och mesta musikmix.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Radio för alla.
9: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
10: Det här är Julia Victoria.
11: Det här är Howling Wind.
12: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
13: Bandet Nordic Sad.
14: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
15: Hej, det här är Lassman i Arvingarna.
16: Det här är Klas av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Malmökanalen.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Kanjande.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas.
7: Från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.